0: Радіо.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
0: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Нічна варта на 104.4 FM.
1: Місто для тебе на 104.4 FM.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Про роботу комунального підприємства КМР «Парк КМСКО» розповіли в департаменті житлово-комунального господарства та будівництва КМСКО міської ради. Основним напрямом діяльності підприємства є утримання, благоустрій та розвиток парків, скверів і зелених зон громади. У департаменті зазначають, що головним завданням комунального підприємства «Парк КМСКО» є забезпечення належного санітарного та естетичного стану місць масового відпочинку, створення комфортних умов для дозвілля мешканців і збереження зелених насаджень міста. Щодня працівники підприємства виконують комплекс робіт із благоустрою територій. Зокрема, проводять прибирання парків і скверів, очищують пішохідні алеї, вивозять випадкове сміття, доглядають за газонами, клумбами та декоративними насадженнями, а також здійснюють санітарне утримання територій. Одним із пріоритетних напрямків роботи підприємства у весняно-літній період є догляд за зеленими насадженнями. Працівники комунального підприємства регулярно виконують покіс трави, полив квітників, висадку сезонних квітів, обрізку дерев і кущів, видалення сухостійних та аварійних дерев, а також догляд за молодими насадженнями. Такі роботи проводяться у Центральному парку культури та відпочинку, Лівобережному парку, скверах і зелених зонах різних районів Кам'янського. Важливим напрямком роботи підприємства є сезонне озеленення міста. Щороку працівники комунального підприємства парку КМСКО висаджують тисячі квітів на клумбах, транспортних розв'язках, у скверах та парках громади. Такі роботи проводяться поетапно протягом весни та літа, спрямовані на створення комфортного міського простору та покращення естетичного вигляду громадських територій. Окрему увагу підприємство приділяє утримання об'єктів благоустрою. Фахівці виконують ремонт паркових лавок, урн, малих архітектурних форм, дитячих та спортивних майданчиків, фарбують елементи благоустрою, підтримують у належному стані пішохідні доріжки, огорожі та інші конструкції, що розташовані у місцях відпочинку містян. Упродовж року комунальне підприємство парку КМСКО також забезпечує підготовку території до проведення державних свят, пам'ятних дат, культурно-масових та спортивних заходів. Працівники підприємства здійснюють прибирання територій, поряковують клумби, проводять благоустрій меморіальних комплексів і місць вшанування пам'яті. У літній період особлива увага приділяється підтриманню належного санітарного стану зелених зон, а восени підприємство організовує прибирання опалого листя, очищення територій та підготовку об'єктів благоустрою до роботи в осінньо-зимовий період. У зимовий сезон працівники забезпечують розчищення алей від снігу, посипання доріжок протижилинними матеріалами та ліквідацію наслідків негоди. Крім щоденного утримання зелених зон, підприємство бере участь у ліквідації наслідків несприятливих погодних умов. У разі сильного вітру чи негоди працівники оперативно прибирають повалені дерева та великі гілки, розчищають алеї пішохідні зони, відновлюючи безпечний доступ мешканців до парків і скверів. Такі роботи виконуються у взаємодії з іншими комунальними службами міста. У департаменті наголошують, що системний догляд за парками та скверами є важливою складовою благоустрою міста. Регулярне утримання зелених зон сприяє покращенню екологічного стану громади, створює комфортні умови для відпочинку мешканців і допомагає зберігати міські рекреаційні території у належному стані. Комунальне підприємство КМ

0: сектор на утримання територій. Підприємство регулярно інформує мешканців про виконані роботи, сезонні заходи з благоустрою та реалізацію проєктів, спрямованих на покращення стану парків і скверів міста. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами в курсі подій.
1: «Місто для тебе» на 104.4 FM.
2: Нічна варта на 104.4 FM.

на 104.4 FM.

Увага! Оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців Кам'янського перейти в укриття. В місті лунає повітряна тривога.

Top Music на 104.4 FM.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям Кам'янського. Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

Top Music на 104.4 FM.

Увага! Оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців Кам'янського перейти в укриття. В місті лунає повітряна тривога.

Top Music на 104.4 FM.

0: Top Music на 104.4 FM.
1: Місто для тебе на 104.4 FM.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Про роботу комунального підприємства КМР «Парк Кам'янського» розповіли в департаменті житлово-комунального господарства та будівництва Кам'янської міської ради. Основним напрямом діяльності підприємства є утримання, благоустрій та розвиток парків, скверів і зелених зон громади. У департаменті зазначають, що головним завданням комунального підприємства «Парк Кам'янського» є забезпечення належного санітарного та естетичного стану, місць масового відпочинку, створення комфортних умов для дозвілля мешканців і збереження зелених насаджень міста. Щодня працівники підприємства виконують комплекс робіт із благоустрою територій. Зокрема, проводять прибирання парків і скверів, очищують пішохідні алеї, вивозять випадкове сміття, доглядають за газонами, клумбами та декоративними насадженнями, а також здійснюють санітарне утримання територій. Одним із пріоритетних напрямків роботи підприємства у весняно-літній період є догляд за зеленими насадженнями. Працівники комунального підприємства регулярно виконують покіс трави, полив квітників, висадку сезонних квітів, обрізку дерев і кущів, видалення сухостійних та аварійних дерев, а також догляд за молодими насадженнями. Такі роботи проводяться у Центральному парку культури та відпочинку, Лівобережному парку, скверах і зелених зонах різних районів Кам'янського. Важливим напрямком роботи підприємства є сезонне озеленення міста. Щороку працівники комунального підприємства парку Кам'янського висаджують тисячі квітів на клумбах, транспортних розв'язках, у скверах та парках громади. Такі роботи проводяться поетапно протягом весни та літа, спрямовані на створення комфортного міського простору та покращення естетичного вигляду громадських територій. Окрему увагу підприємство приділяє утримання об'єктів благоустрою. Фахівці виконують ремонт паркових лавок, урн, малих архітектурних форм, дитячих та спортивних майданчиків, фарбують елементи благоустрою, підтримують у належному стані пішохідні доріжки, огорожі та інші конструкції, що розташовані у місцях відпочинку містян. Упродовж року комунальне підприємство парку КМСПО також забезпечує підготовку територій до проведення державних свят, пам'ятних дат, культурно-масових та спортивних заходів. Працівники підприємства здійснюють прибирання територій, перековують клумби, проводять благоустрій меморіальних комплексів і місць вшанування пам'яті. У літній період особлива увага приділяється підтриманню належного санітарного стану зелених зон, а восени підприємство організовує прибирання опалого листя, очищення територій та підготовку об'єктів благоустрою до роботи в осінньо-зимовий період. У зимовий сезон працівники забезпечують розчищення алей від снігу, посипання доріжок протяжі

Сьогодні працівники оперативно прибирають повалені дерева та великі гілки, розчищають алеї і пішохідні зони, відновлюючи безпечний доступ мешканців до парків і скверів. Такі роботи виконуються у взаємодії з іншими комунальними службами міста. У департаменті наголошують, що системний догляд за парками та скверами є важливою складовою благоустрою міста. Регулярне утримання зелених зон сприяє покращенню екологічного стану громади, створює комфортні умови для відпочинку мешканців і допомагає зберігати міські рекреаційні території у належному стані. Комунальні

0: Секторне утримання територій. Підприємства регулярно інформують мешканців про виконані роботи, сезонні заходи з благоустрою та реалізацію проєктів, спрямованих на покращення стану парків і скверів міста. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами в курсі подій.
1: «Місто для тебе» на 104.4 FM.
2: «Топ-мюзик» на 104.4 FM.

0: Топ Радіо.
1: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 0121 та 067 284 2027.
0: Потрібна реклама на Топ Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям Кам'янського відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

me so high, but you

0: Ну що, тепер кажемо всім раночку доброго нарешті.
1: Так, доброго раночку, любі наші слухачі. Сьогодні вже вівторок, хотіла сказати, вже середа. У мене вже середа в голові.
0: Ти знаєш, хай буде середа, хай буде вівторок, аби ти від цього була щаслива, хоча б не так сказати.
1: Так, абсолютно так. Сьогодні вже 14 липня, майже середина літа, звичайно, це не дуже добре, але нічого страшного.
0: Ні, це добре, дивись, попереду ще середина літа.
1: Ні, ну в принципі
0: це,
1: так.
0: Половина літа.
1: Половина, так, але перша половина, вона якось так пролетіла.
0: Так.
1: Я в шоці.
0: А якщо бути відвертими і чесними, то, друзі, сьогодні прекрасний день, сьогодні 14 липня, 8:05. Зараз раночок вас вітають на хвилі 104.4 дві чарівні і цікаві дівчини, мені здається, зустрічають. Дайте нас і будьте з нами разом на нашій хвилі, тому що в нас дуже багато для вас корисної інформації, дуже багато чого дізнаєтесь нового, а можливо щось навіть відкриєте для себе вперше. Але ми теж чекаємо від вас якоїсь допомоги і, звісно, фідбеку, що ви нам розповісте з цієї сторони. Хотів сказати екрану, не екрану, а радіоприймача.
1: Так. Так, ну що, перше, про що я хочу вам розказати, це саме про погоду. Тому що я знаю, що багато зараз збирається вже на роботу, можливо, вже пішли. Тому розказую, сьогодні буде максимальна температура 26 градусів. Проте хмарна погода протримається у Кам'янському увесь день. Вранці та вдень диме дуже сильний дощ із грозою. А ввечері очікується дощ, тому краще візьміть парасольку, тому що я не подивилась прогноз погоди. Я коли прийшла на робота, тільки його подивилася і парасольку не взяла, тому сьогодні день буде мокнути.
0: Нібито по прогнозу є сьогодні дощ, але зараз погода просто бомбічно прекрасна, вона класна, дуже сонячно, не жарко, шикарна, мені здається, погода. Тому, а можливо, дощу й не буде, але чесно, можливо, навіть поки що й вистачить його.
1: Та мені його вистачило отак з головою, коли йти додому промокшою, тому досить все.
0: Але все одно, друзі, якщо ви збираєтесь десь йти, особливо якщо ви перебуваєте не в авто, а добираєтесь своїм ходом десь, то будьте обережні, прихватіть з собою щось таке, щоб потім можна було прикрити свою голівеньку і не намокнути, якщо раптом ви все ж таки потрапите під дощ. Ну що, а взагалі тут дощ – це прекрасно, це класно. Він несе щось класне, нове, щось таке, знаєш, незвідане. Я люблю дощ, наприклад.
1: Ні, ну в принципі мені подобається, особливо коли після нього веселка, це взагалі супер краса.
0: Якщо вона є, так.
1: Так, одразу фоткати.
0: Ну що, а ми розпочинаємо наш ранок разом з Good Morning Show, разом з Top Radio. Приєднуйтесь до нас, робіть гучніше. Не забувайте про те, що за годинку ми будемо спілкуватися в чаті зі слухачами, а поки що, ну, звісно, не пропустіть все те, що ми будемо розповідати і чим будемо з вами ділитися. Всім доброго раночку, з вами Ольга Амурова, з вами Настя Півень. Дуже сподіваюся, що вам сподобається цей ранок і будуть гарні відгуки.
1: Так, я також впевнена, тому, друзі, слухайте гучніше і беріть парасолку.
0: Так.

0: Ну, а ми, друзі, повертаємось до вас з дуже цікавою і такою, знаєте, ну, я не скажу, що вона прям неординарна ця інформація, але ми вже поза ефіром з Настею дуже багато чого вспіли обговорити і між собою обсудити. А ну, давай розкажемо
1: так,
0: тепер всім.
1: Тепер хочу розказати, які ж сьогодні свята 14 липня відзначаються в Україні, а також в світі. Перше, що нам сподобалось, це Всесвітній день шимпанзе.
0: Ну, класне свято,
1: слухай. Ні, це класне.
0: Вони такі мілашки, вони такі класні, не знаю, мені подобаються ці тваринки.
1: Хоча я бачу, як вони забирають телефон у туристів, але вони все одно класні, я до них би поїхала.
0: Ну, ти знаєш, все одно. Ні, вони, мені подобаються, вони дуже розумні, вони дуже цікаві, вони такі, ну, мені здається, можна їх вивчати і вивчати, класні.
1: Да, чудові. Вони прям взагалі лапочки.
0: Святкуємо день шимпанзе.
1: Так, сьогодні також день обізнаності про акул. Звичайно, акули дуже, так, вони опасні, дуже сильно.
0: Ні,
1: прям,
0: слухай.
1: Але є такі, що які ручні, тому, в принципі, ну,
0: слухай,
1: нормально.
0: Мені подобається це формулювання, розумієш? День обізнаності про акул. А є день необізнаності, не про
1: акул. Буде, дізнаємось.
0: Цікаво. Слухай, мені завжди, знаєш, що було цікаво? Хто придумує ці свята? Хто придумує їм назви?
1: От мені також цікаво, хто взагалі придумує ці всі свята? Потрібно
0: день
1: закуглити.
0: Акул, день шимпанзе, ну чому б ні? Ладно, давай далі.
1: Ні, ну це саме такі головні свята, але сьогодні ви можете самі собі влаштувати свято, угу. Обрати будь-який привід і зробити для всіх свято, зібрати в колі друзів. І тому, чому не зробити 14 липня, хотів сказати, лютого вже липня, особливо свято.
0: Рано.
1: Рано ще.
0: Ну, взагалі, то що хочу сказати. Задля гарного настрою, задля класного самопочуття, навіть не потрібно, щоб було якесь календарне свято. Можна його створити собі самому. І мені здається, якщо ти зранку прокинувся, побачив своє відображення в дзеркалі, ти задоволений, що ти бачиш, посміхаєшся собі, і ти щасливий, і все навколо тебе також стає щасливим. І це вже свято. А чому б і ні?
1: Так, я так само підтримую це.
0: Давайте святкувати кожен день. Так, у нас зараз попереду дуже цікавезна і корисна інформація, а саме реклама. Тому, друзі, ловіть і слухайте. Ну, а ми зовсім скоро повернемося до вас.
2: Реклама. Слухай топ-радіо зі смартфона в додатку радіоплеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток радіоплеєр та слухай радіо зі смартфона.
3: КП «Добробут» продовжує надавати комунальні послуги у непростий для країни час. КП «Добробут» здійснює обслуговування житлового фонду міста. З турботою про вас та ваш комфорт КП «Добробут» нагадує, надання комунальних послуг та якість обслуговування залежить від рівня оплати споживачів. Зробіть свій вклад в розвиток міста. Оплатіть рахунки.
4: Підприємство ТАС «Дніпровагонмаш» запрошує на постійну роботу зварювальників з заробітною платою до 50 тисяч гривень, а також слюсарів та машиністів крана. Надаємо бронювання, іногороднім тимчасове житло. Звертатися за телефоном 067 627 55 43. Повторюю, 067 627 55 43.
2: Потрібна реклама на топ-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.
5: Good Morning Show.

0: Давай далі трохи веселіше. Мені щось так хочеться, знаєш, більше зарядити позитивом всіх тих, хто нас зараз слухає. Друзі, привіт всім, хто приєднався. Привіт всім ще раз, хто вже нас слухає, знає, що тут відбувається. Ну, по-перше, нас тут двоє. Настя, я Настя.
1: Так, звичайно, я
0: скажи,
1: тут, всі тут, всі тут, так. І, до речі, хочу вам сьогодні сказати те, що традиційно ми кожен день починаємо о 8:30 гороскопчик.
0: Так. А сьогодні... Це ж, знаєш, така традиція, так, вона традиція. Склалася роками і дуже багатьма роками, я б навіть сказала... Десятиліттями.
1: Століттями.
0: Та, століттями ще рано, ні. Але все ж таки, і це та рубрика єдина, незмінна, яка була, їй залишається, тому що ми знаємо, друзі, що ви слухаєте і дуже чекаєте.
1: Так, якщо чесно, я також люблю кожен день прочитати, що
0: давай,
1: на мене чекає.
0: Давай,
1: так.
0: Отже.
1: І сьогодні я хочу щось цікавеньке для вас розказати. Для початку це астрологічний прогноз. Тобто, перше, астрологічна порада дня. Не варто братися за нові справи, за них не вистачить сил. Тому слід завершувати ті, що були розпочаті раніше, а ще краще відпочити. Ось так.
0: Оце мені
1: сьогодні...
0: подобається, от останнє.
1: Так, сьогодні
0: краще
1: відпочивати. Так. Також сьогодні щасливе число дня – це один. Тому якщо ви бачите зараз, наприклад, 08:31, циферку 1, то все, це щасливий день сьогодні.
0: Слухай, мені подобається.
1: Це я вже добавляю.
0: Це позитив, який можна за бажання віднайти навіть у цифрі. Клас.
1: Також сьогодні щасливі кольори дня – червоний і чорний. До речі, я в чорному трішки.
0: А на мені нема нічого чорного, ти розумієш? Треба було мене заздалегідь попередити.
1: Тому трішки в мене дрес-код таки.
0: Так,
1: так, також щасливий камені дня – це діамант та гірський кришталь. Тому краще сьогодні вдіти якісь такі діаманти.
0: Шкода, я не вдягла зранку свої діаманти.
1: О, так, а також цитата дня. До речі, також дуже полюбляю читати. Це найпоширеніше бажання відрізнятися від інших. Дуже така мотиваційна, мені здається, більше порада.
0: Ну, а кому подобається бути таким, як всі, так? Мені здається, всі ми хочемо трохи вирізнятися в натовпі, бути чимось таким, знаєш, неординарним, бути кимсь, ну, я не знаю, можливо, звісно, не всі, але мені здається, що всі ми до цього прагнемо. Я, принаймні, сподіваюся на це. Так, ну, а тепер давайте до найцікавішого. Карта дня – це дуже добре, але що
1: але
0: ж там...
1: Але який гороскопчик,
0: так, що ж там чекає на нас, на всіх? До речі, і так, ну давай я розпочну з себе, з Овна. Так, Овен, інтуїція допоможе вам уникнути неприємностей, якщо ви дослухаєтеся до себе. Ми, Овни, завжди дослухаємося до себе. День підходить для амбітних планів і нових знайомств, які згодом можуть принести дуже цікаві можливості. Ха! Мені подобається
1: так,
0: цей гороскоп.
1: Вже добре.
0: Так.
1: Так, йдемо далі. Телець. День сприятливий для фінансових рішень і планування. Можливі приємні новини або несподівані надходження. Уникайте конфліктів через дрібниці.
0: Ну, несподівані надходження, особливо на картку твою
1: мені
0: власну,
1: подобається,
0: це класні надходження. Так. Близнюки. Амбіції та бажання досягати більшого сьогодні будуть особливо сильними. Ви зможете впоратися навіть зі складними завданнями, якщо не втратите віру у власні сили. Не втрачайте. Чайте ніколи віру
1: власні
0: сили.
1: Це, до речі, яблузнюки.
0: А, це для тебе.
1: Так. Так, йдемо далі. Раки. Емоції можуть бути сильнішими, ніж зазвичай. Тому тримайте баланс. Добрий час для домашніх справ і родинних зустрічей. У роботі можливі невеликі затримки. Тому...
0: Перервись на одну секунду.
2: Прохання до всіх мешканців Кам'янського перейти в укриття. В місті лунає повітряна тривога.

0: прохання до всіх мешканців Кам'янського перейти в укриття. В місті лунає повітряна тривога.
1: Ти знаєш, я мрію, що одного дня настане той день, він обов'язково настане, коли нас не буде переривати це сповіщення. Дуже сподіваюся, що він настане якомога раніше і скоріше. Але будь там що, друзі, сподіваюся, зараз ви перебуваєте у безпечному місці і ні в якому разі не наражаєте себе на небезпеку. Ну, а ми продовжуємо.
2: Так, і, до речі, що хотіла ще додати до раків, це прислухайтесь до інтуїції, тому що вона завжди, ну, часто може підказати саме правильне шлях.
1: Інтуїція – це така штука, яку треба слухати завжди. Вона рідко коли помиляється, хочу вам сказати. Так, далі, леви. Цього дня вас можуть захопити незвичайні ідеї та роздуми. Через це існує ризик стати менш уважним до деталей, тому варто частіше перевіряти свої плани. Ну, такий собі гороскоп для левів, хочу сказати.
2: Так, але все одно перевіряти плани потрібно, їх потрібно і будувати, і перевіряти. Так, йдемо далі. Діви, сьогодні варто звернути увагу на деталі. Робочі питання вирішуватимуться поступово, але успішно. Уникайте надмірної критики до себе і інших та продбайте про здоров'я своє.
1: Ага, про здоров'я дбаємо всі ми і треба це робити кожного дня. Терези, не все сьогодні піде за вашим планом. Можливо, дрібні помилки або непорозуміння будуть, однак не варто через це нервувати. Якщо не поспішати діяти самостійно, ви досягнете бажаного вже сьогодні.
2: Так, ну, до речі, дуже інтригуюче.
1: Ага.
2: Так, далі Скорпіон. Сьогодні варто діяти обдумано і не піддаватися емоціям. Фінансові питання потребують уваги, у спілкуванні бути стримані, а вечір сприятливий для відновлення сил.
1: Ти знаєш, Скорпіон – це мій улюблений знак зодіаку в лапках.
2: Я зрозуміла.
1: Так, не ображайтеся, просто я знаю, що це дуже цікавий такий, знаєте, знак. Так, але ми рухаємося далі. Наступний в нас Стрілець. На вас чекає багато справ сьогодні, але ще більше людей звертатимуться за порадою саме сьогодні до вас чи навіть за допомогою. Не дозволяйте собою маніпулювати та ставте правильні запитання. Саме вони допоможуть розкрити важливі секрети сьогоднішнього дня. Уау, така інтрига,
2: прикольно,
1: знаєш.
2: Прикольно, так. Хто в нас тут стрільці? Пишіть нам, які у вас інтриги сьогодні будуть. Так, далі йдемо Козероги. Сьогодні важливо зосередитися на цілях. Ви зможете зробити важливий крок у кар'єрі. Уникайте перевтоми, а вечір краще провести спокійно.
1: Угу. І, до речі, класно в колі рідних або друзів, мені здається, буде тільки клас і кайф всім від того. Так, далі, Водолій. Невирішені справи та фінансові питання нагадують про себе саме сьогодні. Перевіряйте документи, листування та не відкладайте важливі рішення. Ввечері атмосфера стане набагато легшою, а в особистому житті можливі приємні моменти саме сьогодні.
2: Ой, прикольно, приємні моменти. Так, ну і на завершення це в нас риби. День сприятливий для внутрішніх роздумів і планування. Можливі важливі усвідомлення. Уникайте зайвого стресу. Присвятіть час собі та відпочинку. Так, ну сьогодні я бачу, багатьом кажуть відпочити.
1: Ну, літо, воно до цього саме нас всіх і готує і каже нам всім відпочивай.
2: Але погода поки що не хоче, щоб ми відпочивали.
1: Так, подобається мені таке зауваження. Дивись, думки астрологів, тарологів, екстрасенсів, нумерологів, езотериків не мають наукового обґрунтування і не є надійною основою для ухвалення рішень. Це до чого, друзі? Як я завжди кажу, все, що вам сподобалося в нашому знастві сьогоднішньому гороскопі, ви берете і примножуєте в сьогоднішньому дні. Що не сподобалося, пропустили мимо вух своїх і не зважаємо на це і не беремо до уваги. Все.
2: Так, абсолютно. От правильно, мені подобається. Так. Це також можна віднести до цитати дня і до поради дня також.
1: Так. Загалом то день класний, який би він не був, яким би не передрикали його нумерологи, астрологи, всі інші, він класний, він чудовий і він є. Тому ми продовжуємо, рухаємося далі. Вже 8:38, залишайтеся з нами, попереду ще є нам що вам розказати.

0: Робіть перший крок до здорового способу життя разом із програмою «Кам'янчанам – кам'яні м'язи». З квітня по жовтень за ініціативи міського голови Андрія Білоусова у місті проходять безкоштовні тренування для всіх охочих. Правий берег – міський парк культури та відпочинку. Соцмісто – стадіон по проспекту Конституції. Лівий берег – проспект Металургів 1, бульвар Будівельників, проспект Нескорених 63. 17 видів спорту, професійні тренери, заняття просто неба та локації поруч із вашим будинком. Тренування проходять тричі на тиждень і доступні для дітей та дорослих незалежно від рівня підготовки. Зробіть спорт своєю корисною звичкою, приходьте на тренування. Більш детальна інформація на сайті sport.kam'янське. Є питання? Телефонуй 093 260 88 43. Кам'янчанам кам'яні м'язи. Ми чекаємо саме на тебе.
1: Кам'янчанам кам'яні м'язи.
2: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.
3: Так, ну що, ми продовжимо.
4: Так, абсолютно правильно. І тепер, дивіться, сьогодні був у нас астрологічний прогноз, був гороскоп. А тепер переходимо до передбачування для імен. Це вже також
3: нас... Слухай, мені цікаво, я такого ще ніколи не робила і навіть не чула, якщо чесно.
4: Так, це вже нас така рубрика, так.
3: Так, так.
4: Так, і перше, до речі, це випадково вийшло, це для Анастасії.
3: Давай я прочитаю, ти ж не будеш про себе сама читати. Слухай, ти насправді це цікаво. Отже, сьогоднішнє передбачення для Анастасії. Сьогодні Анастасія. На вас чекає день приємних відкриттів. Довіряйте своїм відчуттям, вони підкажуть правильний шлях.
4: Все. Так, цікаво, подивимо, що в мене сьогодні буде.
3: Але геніально.
4: Так, далі в нас іде Матвій. Угу. Гарний час для нових починань. Один сміливий крок сьогодні може стати початком великого успіху.
3: Так, також мені здається, креативно-позитивно. Дарина, усмішка та позитивний настрій допоможуть вам сьогодні притягнути до вас хороші новини.
4: Так, супер, йдемо далі. Михайло, день буде продуктивним, якщо не відкладати важливі справи. Результат приємно здивує.
3: Так, зла, там на вас чекає несподіваний комплімент або приємна зустріч, яка подарує сьогодні гарний настрій.
4: Так, мені здається, на когось чекає побачення таке невеличке.
3: Maybe.
4: Так, йдемо далі. Тимофій, сьогодні чудовий день, щоб спробувати щось нове. Успіх любить сміливих.
3: Вероніка, зверніть увагу на дрібниці. Саме вони сьогодні можуть привести до великої удачі.
4: Так, йдемо далі. Ярослав, ваша наполегливість і впевненість допоможуть досягти бажаного швидше, ніж ви очікуєте.
3: Ангеліна, до речі, Ліночка, привіт, якщо ти нас зараз чуєш. День подарує яскраві емоції та приємні моменти.
4: Ніж ви очікуєте.
3: Ангеліна, до речі, Ліночка, привіт, якщо ти нас зараз чуєш.

0: речі, хтось виконав всі свої справи, які відкладали ви на понеділок? Вчора якраз був понеділок, вже сьогодні вівторок, другий день, як можна починати далі продовжувати робити ваші справи. Якщо так, напишіть. Нам цікаво, які ви справи почали. Тому що я пам'ятаю, раніше, декілька років тому, я все відкладала на понеділок, потім я поробила два дні, потім все, я закинула. Тому зараз, якщо я щось захотіла, я почала з четверга, і ось далі так і пішла робити, тому все добре. Починайте просто з будь-якого дня.
1: Насправді, це правильно так і має бути. Чому? Бо я ще в житті своїй не зустрічала жодної людини, яка відкладала на понеділок і потім це все виконала. Ти ж розумієш, це так, ми відтягуємо, потім. А потім,
0: так,
1: ай, забула, ой, щось там вийшло,
0: там якісь
1: не вийшло.
0: Справи невідкладно з'явилися.
1: Особливо бігати з понеділка.
0: Якщо чесно, я один раз виходила з подружкою о 8 годині ранку на пробіжку та тренування. Більше ми вирішили це не робити. Тому, якщо хтось це робить, я бажаю вам успіху, ви великі молодці.
1: Так, я респектую, я кажу вам, ви великі молодці. Але, знаєш, ну це не всім дано. Я, наприклад, зранку не можу рано прокинутися. Для мене це великий подвиг такий, знаєш, щось таке, що я от зробила, і я сама собою пишаюся, бо я не люблю рано прокидатися, чесно кажу. Я краще погуляю потім там допізна, щось там зроблю ввечері, але зранку мені краще виспатися, поспати, тоді я буду людиною. А якщо я піднімаюся о 6 ранку, все, це день пропав, все, я так не можу.
0: Так,
1: те
0: ж саме. Якщо чесно, я раніше, ну, мені було з легкістю вставати, там о 6-7 ранку, нормально. А зараз о 7 ранку встати, та ні, я перекладу будильник, там перекладу багато. Зате у вихідний день пів на восьму стабільно,
1: а це звичка,
0: я просипаюсь.
1: Вже, що зробиш? Так, я гадаю, що так
0: мені
1: усі.
0: Це не подобається. Зате, коли в подорож, я встаю сама перша.
1: Ну, це ж емоції, куди від них дінешся. Так, друзі, сподіваюся, що у вас попереду теж є якась цікава подорож, яку ви дуже-дуже чекаєте, дуже хочете, і головне здійснити її, бо в нас ще попереду дуже багато теплих, класних днів. Так, ну і не забувайте, що це так, знаєте, якщо казати багато про великий проміжок часу, а якщо казати про там десь такі 10-15 хвилин, то ми стартуємо о 9-й рівно з чатом зі слухачами. Ми приймаємо вже ваші повідомлення. Пишіть, передавайте привіти, вітання. Якщо сьогодні хтось щось святкує, розповідайте нам і розповідайте всім, хто нас зараз чує. Можете вже, до речі, писати. І загалом, якщо ваше ім'я не потрапило до переліку імен, які ми зробили прогноз, напишіть. Можливо, ми знайдемо і прямо про вас і прочитаємо.
0: Так,
1: прямо зараз.
0: Це може бути. Тому пишіть на наш номер 093-244-104-4. Ми чекаємо на вас
1: дуже сильно. І чекаємо, що ви нас тепер зарядите якимось позитивом. Ну що, їдемо далі.

відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям Кам'янського відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: шоу.
1: Культурний ранок. Топрадіо Хабінське. 9 година.
2: Радіо твого міста. Твого міста Топрадіо. Топрадіо Хабінське.
3: Шануємо світлу пам'ять всіх військових та мирних громадян, які віддали своє життя за Україну.

Отби зараз рогатку в руку, отби зараз стрілу до лука, отби зараз жувачок купу, отби зараз навай багнюку, отби зараз набить татуху, туша перебивачка на руку, отби зараз взять Андрюку.

0: вітання онлайн. Пиши вітання, побажання, думки.
1: Так, друзі, всі ваші думки хороші, давайте так, по-чесному, так. Гарні, класні думки, діліться ними, пишіть привіти, привітання своїм друзям, близьким. Знаєте, це взагалі не важко, ви берете телефончик і пишете: «Добре, радіо, передай привіт моєму коханому, який зараз перебуває на роботі, я дуже тебе люблю, ціную, сумую, чекаю додому». О!
2: Все, коханий, справа було тобі. 2 хвилин.
1: Так, ну а до речі, хто там десь загубився або не випив кави зранку, сьогодні в нас 14 липня, сьогодні в нас вівторок, вже 9.00, майже 8. Ви слухаєте ТОП Радіо 104.4 FM, ми приймаємо ваші повідомлення на наш номер 093-244-104 і 4 в кінці. Шукайте нас у месенджерах, Telegram, Viber відкриті, ми чекаємо, пишіть, будь ласка. Ну і я гадаю, що в нас вже щось.
2: Так, вже є перші повідомлення. Давай. І я хочу зачитати. Перше, це для Марії Шевченко. Подзвони сьогодні мамі, якщо буде можливість. Але я вам так нагадаю, що маму потрібно частенько дзвонити.
1: Дзвоніть мамі
2: без приводу,
1: випадку.
2: Тому що я батькам дзвоню, якщо щось треба.
1: Чесно, іноді так. Ми спішимо кудись, біжимо, але просто от можна так зупинитися і сказати собі: стоп, 3 хвилини в мене точно є до наступної там, не знаю, маршрутки, зупинки або ще чогось. Я зупинюсь і я зроблю те, що я зараз хочу. Наприклад, подзвоню мамі, наприклад, з'їм морозиво, наприклад, просто постою, подивлюсь на цей світ, а світ подивиться на мене. Треба іноді робити маленьку передишку, чесно.
2: Так, і що, йдемо далі.
1: Да.
2: Сьогодні ще повідомлення для мам. Передаю гарного дня мамі Тані. Від доньки Каті, цілую тебе та люблю. Так, ну, мені здається, сьогодні починаємо вівторок з повідомлень для своїх улюблених матусь. Тому також, якщо мама мене зараз смеючує, передаю також вітання. І я їй написала, що вона мені парасольку принесла, бо я сьогодні не іншу роботу не добіжу ніяк.
1: Знаєш, в мене завжди на роботі є така напівполамана, але вона працює, вона відкриється, якщо що, я тобі дам. Добігти.
2: Все, я зрозуміла. Так, йдемо далі. Слава Україні, героям слава. Прошу передати привіт для Тері Вердово Юлі. Ти мій космос, моя історія, моє життя. Від твого, тільки твого безумного безум'я. Так, дуже таке прям. Так, круте повідомлення. Так, все. Все, поки що
1: поки
2: всі
1: що
2: повідомлення.
1: Все. Давайте так, ще раз, 093-244-104-4, пишіть обов'язково, нам цікаво, мені взагалі дуже цікаво, що там відбувається по ту сторону наших навушників, по ту сторону нашого ефіру. Що там? Можливо, слухай, треба виглянути, піти в вікно, до речі, можливо, там вже дощ йде, ми про це з тобою навіть не знаємо. Напишіть нам, що там за погода, цікаво. Ми продовжуємо, це чат зі слухачами, це ТОП Радіо, ви на правильній хвилі, повірте. З вами Ольга Амурова, Настя Півень, ми тут і робимо цей ранок таким, щоб ви його запам'ятали, вам було цікаво і, до речі, навіть корисно іноді. Передавайте вітання, ми дуже чекаємо на ваші повідомлення і їдемо далі.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Медичний центр паліативної допомоги міста Кам'янське продовжує піклуватися про важкохворих та літніх пацієнтів. Надаємо цілодобовий медичний догляд, психологічну та духовну підтримку. Телефон 0800 317 136. Наша адреса – вулиця Олександра Малофеєва, 10Б. Наш сайт – hospice-kamyanskoye.com.
2: Бачити світ скрізь туман? Катаракта не повинна забирати барви життя. Сучасна хірургія катаракти «Овізіум» – це швидко, безпечно та з гарантією чіткого зору. Запишіться на консультацію вже сьогодні. Офтальмологічний центр «Візіум», проспект Відродження, 142. «Візіум» – бачити життя.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

0: Ну що, час іде, і в нас є дещо цікаве для вас, друзі. Якщо ви раптом заблукали, ми вам нагадаємо, ви знаходитесь на хвилі 104.4. Це Топрадіо, це місто Кам'янське, це Дніпропетровська область, це взагалі весь Кам'янський район вже, до речі, про це трохи згодом. Так, зараз 9.20, я пропоную розказати, що на нас чекає на цьому тижні, які вистави будуть відбуватися в театрі імені Лесі Українки. Це наші партнери, ми співпрацюємо, і тому розповідаємо вам, де ви як ви можете провести свій час.
1: Так, перше, що хочу вам розказати, те, що театральний сезон добігає завершення і попереду останній тиждень зустрічі із глядачами перед літньою паузою. Театр щиро дякує кожному, хто був поруч цього сезону, приходив на вистави і концерти, дарував оплески, емоції, підтримку і те особливе відчуття живої спільності в залі. Попереду новий сезон, нові прем'єри, нові приємні сюрпризи. А поки що є нагода встигнути провести вечір у театрі і взяти з собою в літо трохи яскравих вражень. Тому, якщо ви ще не встигли на всі вистави сходити, ще одна вистава буде перед канікулами, але я впевнена, що після їхніх таких літніх канікул вони щось цікавеньке приготують, тому буде можливість ще сходити та так провести гарний час.
0: Щось нове, щось цікаве, але 16 липня буде закриття сезону і о 18.00 на основній сцені театру відбудеться святкове шоу до закриття. Шоу називається «Нам сьогодні можна все». Це останній вечір 46-го театрального сезону, і він буде особливим, повірте, він буде яскравим, живим, несподіваним і дуже театральним. У святковій програмі на глядачів чекають вокалісти, артисти драми, балет і оркестр театру. Будуть і улюблені виконавці, і концертні номери, і сюрпризи, і музика, і гумор, і емоції, ще багато чого. Тому обов'язково відвідайте, сходіть і будьте частиною того дійства, яке називається закриття театрального сезону.
1: Так, ну дуже інтригуюче. Uh-huh. Мені здається, що ось так на кінець вони прям щось таке круте підготують, прям щоб емоції були прям
0: супер. Я тобі
1: супер
0: хочу сказати, я прихильниця нашого театру, я дуже багато вистав дивилася. Одна з останніх вистав, на якій я була, це «Вій». І це вау. Ну, правда, якщо хтось ще не був, ну, в цьому сезоні ви вже не потрапите, це вже точно, але, друзі, повірте, це те, що варто побачити і відчути, навіть і запам'ятати, бо це неймовірна вистава. Вона настільки шикарна, вона настільки класна, вона незабутня, чесно тобі скажу. Це після неї буде ще такий післясмак потім довго-довго. Так. Так, ну це така рекламка, знаєш, моє особисте враження. Йдемо далі.
1: Так, театр готується до короткого відпочинку, але творчість не йде у відпустку. Саме зараз час подумати про новий сезон, нові захоплення і перший крок до великої мрії. Творча майстерня «Гармонія» при театрі імені Лесі Українки оголошує набір для дітей і підлітків на новий навчальний сезон. До речі, до війни я там була. Я ходила, у мене була головна роль. Так. Але війна трішки зіпсувала плани, і я не встигла це показати, але так, була там. Тому, друзі, краще підіть, це дуже круто розкриває ваші таланти. Так, це просто для тих, хто...
0: Записую.
1: Так, це просто для тих, хто хоче розвивати свої таланти, вчитися відчувати сцену, музику, рух і слово, знаходити друзів, спілкуватися, пробувати себе в творчості та сміливо проявляти власні індивідуальності. Набір же розпочато, записати можна на рецепції нової сцени театру за адресою вулиця Миколи Лисенка, 24. Творча майстерня «Гармонія». Вона на вас чекає, якщо я не помиляюсь, це у театрі...
0: Ні, це не театр.
1: Не та?
0: Це Микола Лисенка, 24. Це, як він зараз називається, я не знаю, але колись він називався ДК імені Горького. Це
1: Горького,
0: точно.
1: Горького, так, ось там я їм була,
0: так,
1: до речі.
0: Так, а зараз це Дім театру, давайте так називати.
1: Так, то, нічого собі.
0: Мені так хочеться.
1: А, добре.
0: Ну і, друзі, якщо казати про новий сезон театральний, повірте мені, він точно буде. І вже дають нам невеличкий анонс на те, з чого буде все розпочинатися. Новий сезон, він попереду. І готується дуже гучна і класна прем'єра, яка має назву «Повний копець». Це американська комедія. Вона вперше буде показана у Східній Європі, вперше буде показана українською мовою і вперше саме на нашій кам'янській сцені. Це буде фарс на великій швидкості, так нам кажуть. Двері, непорозуміння, блискуча акторська точність і ситуація, яка з кожною хвилиною стає дедалі неконтрольованіше. Ага, заінтригувала! «Повний копець» – це прем'єра вересня пісня, про яку треба думати вже зараз і купувати квитки, якщо вони є в продажу. Заходьте на сайт театру і дивіться. Бо якщо ви не встигнете купити квитки, ця назва дуже швидко перестане звучати як перебільшення.
1: Так,
0: буде
1: ну, в принципі,
0: копець.
1: Так. Якщо чесно, вже назва дуже інтригує. Uh-huh. Та мені здається, щось там буде прям такі повороти дуже uh-huh. круті. Тому краще сходити, тому що потім будете отак цю фразу казати, те, що ой, не встиг, це повний купець, чи не встиг.
0: Ну, а взагалі-то відпочинок потрібен всім, і театру також, і ми всі люди, всім нам треба трошечки зробити собі відпустку і відволіктися, і перезапуститися, перезавантажитися. Чому б і ні? Але, ми чекаємо вже з нетерпінням, ще не завершився цей сезон, ми вже чекаємо наступний. Так, ну, друзі, і що саме найголовніше, давайте не забувати про те, що в нас триває чат зі слухачами, ми приймаємо ваші повідомлення 093-244-104-4. Пишіть нам, я вже бачу купу повідомлень, але давай так, спочатку Леді Гага, а потім все інше.

0: зі слухачами.
1: Ну що, продовжуємо. Чому така пауза? Тому що я бачу, що є в мене куча повідомлень. Я не скажу, що багато, але вони є. І мені подобається, що ви, друзі, прокидаєтесь разом з нами. Подобається те, що ви нас слухаєте, чуєте. І подобається те, що ви не боїтеся взяти до рук телефон і написати нам, наприклад. Вітаємо з днем народження улюблену матусю. Мама Іра, нехай життя твоє дарує більше приводів для посмішок. Кожен новий день приносить приємні сюрпризи, а всі бажання знаходять шлях до здійснення. Гарного тобі настрою, благополуччя та мирного неба. Дякую вам. Передайте мамі вітання. Мамуся Іра, вам вітання.
2: Так, вітаємо також на народження. Сьогодні я бачу майже всі повідомлення для матусь.
1: Слухай, можливо, сьогодні день матері?
2: Ні, день матері був раніше, бо я дарувала мамі подарунок. Я знаю.
1: Так.
2: Так, також в мене повідомлення. Передайте привіт, передаю привіт своїй бабусі. Бажаю тобі міцного здоров'я і довгих щасливих років. Дуже сумую і скоро приїду в гості. Абсолютно правильно, тому що потрібно до бабусь дуже часто приїжджати, ходити.
1: Так.
2: До речі, хоча в мене бабуся в 2 хвилинах від мене знаходиться, але я ходжу не часто, тому якщо, я впевнена, коли бабусі далеко, ви частіше до них ходите, їздите.
1: Це точно, так. Передаємо теплий привіт всім, хто зараз слухає Топрадіо. Вау, дякую, ми теж слухаємо. Нехай цей день буде добрим, легким і наповненим приємними моментами. І Руська, набери мене. Ось так. Я сподіваюся, і Руська зрозуміла.
2: Так, так. У мене також є повідомлення. Хочу передати вітання всім, хто зараз працює. Нехай зміна пройде легко, а додому ви повернетеся з усмішкою.
1: Це нам
2: так,
1: з тобою.
2: Так, це чудове повідомлення. Тому що якщо ви зранку слухаєте що-то радіо, то 100% у вас буде добрий, гарний настрій на весь день. Та що там на весь день? На весь рік то 100%.
1: Ой, Настя мрійниця. Чому б ні, власне?
2: Чому б ні?
1: Так,
2: знає.
1: Ми продовжуємо. Залишається... Ні, у нас ще багато. До речі, часу не будемо його обмежувати. 093-244-104 і 4. До речі, друзі, нагадую вам, якщо ви раптом не знаєте, що в нас є сторінки в соцмережах, Instagram, Facebook, TikTok, шукайте нас, Топрадіо, приєднуйтесь і слідкуйте за тим, що, власне, відбувається тут у нас в ефірі, бо там, тільки там можна все це побачити.
2: Так, можливо, для вас будемо якісь круті бекстейжики знімати, тому що це завжди дуже цікаво. Тому переходьте, можете свої ідеї писати нам, що ви хочете, щоб ми для вас знімали. І, можливо, ми щось знімемо.
1: Так. Ну, а ми чекаємо далі ваших повідомлень і рухаємося по хвилі разом.

0: Реклама на 104.4.
1: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблеми з тим немає.
2: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
3: Магазин «Восход», Кам'янське, проспект Гімназичний, 53, телефон 097 097 97 12. Продаж і сервісне обслуговування. Знижка на мотокоси до 15%. Акція діє до 31 липня 2026 року.
4: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
5: Підприємство ТАС «Дніпровагонмаш» запрошує на постійну роботу зварювальників з заробітною платою до 50 тисяч гривень, а також слюсарів та машиністів крана. Надаємо бронювання, іногороднім тимчасове житло. Звертатися за телефоном 067 627 55 43. Повторюю, 067 627 55 43.
1: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097-243-66-43.
6: Так, ну що, а ми продовжуємо. Не забувайте про те, що в нас триває чат зі слухачами, і не забувайте про те, що вже, власне, 9:48. Тому, якщо ви хотіли щось сказати, саме час, друзі, повірте. І так, є в мене одне десь було ще привітання, зараз знайду його. З днем народження зовсім точно знаю, що сьогодні, 14 лютого, дуже багато є іменинників, але чомусь нам... більше передають вітання, ніж привітання з днем народження. Але ось воно, щиро, вітаємо з днем народження Анатолія. Нехай у житті вашому все буде гаразд, буде більше світла, тепла, тепла і любові, приємних тільки зустрічей, ну і, звісно, добрих новин. Міцного вам здоров'я, благополуччя та щастя на довгі роки. Ваш колектив. А який колектив? Не написано. Я сподіваюся, що ви здогадались.
7: Так, прикольно дуже. Також сьогодні хочу вам передати привітання своїй донечці Анюті. Сонечко, знай, що ми тебе дуже любимо і пишаємось з тобою. Так, також ми вітаємо вас з днем народження, маленька Анюка. Можливо, і велика, хто знає. Не написали, скільки рочків, тому
6: для дітей, для батьків діти завжди маленькі.
7: Завжди маленькі, так, мені завжди так кажуть, тому я вже звикла.
6: Так.
7: Так, ну що, ваші повідомлення зачитали, тепер переходимо до нашої рубрики «Фразеологізми».
6: А, ну завали мене, давай. Я сказала мені Настя, що вони вже все легеньке і те, що звичне завжди лунає, вони вже все пройшли. Сказала мені, готуйся, буде важко. Ні, я не кажу, що я там знаю всі фразеологізми, але мені просто для загального розвитку навіть цікаво почути, що ти там придумала.
7: Так,
6: ну, давай.
7: До речі, якщо чесно, я сама деякі для себе нові пізнаю.
6: Ага.
7: Так, перше – це сіль землі.
6: Ух ти ж, я такого не чула, чи чесно. Як сіль землі, чи їсти сіль?
7: Просто сіль землі.
6: Сіль землі? Мабуть, це мається на увазі, що чогось дуже мало.
7: Ну ні, це найкращі представники суспільства.
6: Хто?
7: Найкращі представники суспільства. Якщо чесно, я так само сиділа, читаю.
6: Чесно,
7: думаю, як
6: у мене
7: так?
6: Зараз пазли трохи розійшлися, я щось зв'язку не улавлюю, ти розумієш взагалі?
7: Так, є фразеологізми, які вони прям дуже співпадають, супер.
6: А можна щось таке попроще, щось можна?
7: Попроще, можна ставати на ноги.
6: Ні, ну це кріпнути, це виходити звідки з якоїсь важкої ситуації і робити правильні, мабуть, все ж таки висновки і кроки.
7: Так, в принципі, ставати самостійним або одужувати. Так, також буває. Так, тернистий шлях.
6: Це важкий шлях, шлях, який треба пройти обов'язково. Він, можливо, саме те, що він важкий, робить його особливим, але, ну, я гадаю, що треба усіляко намагатися, це вже мої думки пішли, ти розумієш, я не можу спинитися. Зробити так, щоб він був якомога легшим, але його треба пройти. Це важко, що треба усіляко намагатися. Це вже мої думки пішли, ти розумієш? Я не можу спинитися.

0: є того, що все ж таки він коли-небудь свисне.
1: Ну, до речі, на хорор він може зайти. Ось, наприклад, якщо ви на пляжі, там, на морі збудували гору з піску, він же може піднятися.
0: Ну, з моря може крабік хіба що піднятися.
1: Так, але не сказано, яка ж саме гора, правильно?
0: Так,
1: тому
0: так.
1: Можна самостійно створити гору, а те, що свисне, ну, щось можна придумати.
0: Навіть із цим було б бажання, так, хочу так. вам сказати. Так, ну що, ми продовжуємо, залишаємо вас на декілька хвилин. Для того, щоб потім підвести підсумки нашого сьогоднішнього ранку. Ми ще з вами будемо тут на одній хвилі дуже довго, тому, друзі, пропоную вам залишатися з нами на хвилі 104.4, робити гучніше і не забувати про те, що ми тут знаходимося, працюємо задля того, щоб ваш день був набагато щасливішим, цікавішим і спокійнішим. Мені здається, навіть так.
1: Так, абсолютно правильно. Так. Я до цього підтримуюсь. Тому, друзі, трішки відпочивайте, а ми зовсім скоро повернемось.

0: зі слухачами. Спілкування онлайн. Пиши вітання, побажання, думки.
1: Так, любі друзі, ну і щоб ми будемо завершувати цю музичну годинку, вже 9:58, і я зовсім точно знаю, що в Настюші є щось таке цікаве, що вона дуже бажає, дуже любить розповідати, і хоче зараз з вами цим поділитися.
2: Так, і це саме психвилинка, сьогодні я підібрав якраз до вівторка, це радість без приводу, де шукати гормони щастя у похмурий вівторок. Якраз воно підходить, що можливо в день буде похмурий день, а можливо і ні, можливо ми зарядимо енергію і погода скаже, ну добре, не буду псувати цей день, не дощик. Так. Перша порада така. Метод сенсорних зачіпок. Коли мозок фокусується на сірості навколо, його треба примусово перемкнути на приємні відчуття через органи чуття. Тобто створіть собі швидку допомогу для дофаміну. Це може бути запах улюбленої кави, дотик до м'якого шарфу або прослуховування однієї драйвової пісні. Ці дрібниці мають мозку сигнал, ми у безпеці, нам приємно. Навіть яскрава чашка на робочому столі здатна трохи підняти рівень серотоніну.
1: Так, ось і ви так станете набагато щасливішою або щасливішим. А взагалі хочу вам сказати, якщо щось йде не так, якщо ви чимось займаєтесь, щось робите, і у вас щось не виходить, залиште це в спокої на деякий час. Знайдіть десь, я не знаю, енергію або натхнення. Якщо воно не прийшло сьогодні, воно обов'язково прийде завтра. Але не робіть те, чого ви зараз не хочете робити, бо воно вийде дуже і дуже кепсько.
2: Так, абсолютно правильно. Так, ну що, переходимо до третьої поради. Це практика трьох вдячностей. Гормони щастя часто блокують режим очікування великої радості. Тобто, наприкінці дня або прямо зараз в ефірі знайдіть три дрібниці, за які ви вдячні цьому дню. Тобто, кожен день вам потрібно себе за щось дякувати. Тобто, наприклад, я сьогодні не запізнився на роботу.
1: Я вже молодець.
2: Наприклад, я сьогодні виконав всю роботу, всі домашні завдання. Також молодець. Навіть якщо ви сьогодні зателефонували батькам, це ви також молодці, тому що зробили гарний вчинок.
1: Я тобі хочу сказати, що ці поради, вони класні, дієві, і вони, ну, не тільки для вівторка. Чому? Можна і
2: так, вони на кожен
1: для
2: день.
1: Будь-якого дня. Так. Тому що, як я завжди кажу, друзі, свій день, те, яким він буде, ви творите і робите самі. З якими думками ви вранці прокинулися, таким і буде ваш день. Так, в нас наближається музична годинка до свого логічного вже завершення. Ми будемо Настю відпускати, вона піде готувати новини. Настя, дякую тобі, що ти цей ранок провела разом зі мною. Мені не було нудно, не було скучно. Я сподіваюся, що нашим слухачам також. Ну, а я, мене звати Ольга Амурова, залишаюся з вами тут і буду вам розповідати дещо цікаве і, можливо, навіть те, що дозволить вам стати трохи добріше цим днем. Нагадую всім, що сьогодні 14 липня, якщо ви раптом заблукали у календарі. Завтра будемо святкувати середину літа, так?
2: Так,
1: і, до речі, завтра ще є цікавий один день, свято українське, державне, тому готуйтеся. Свято собі треба влаштовувати кожного дня. Так, я кажу так, ніби я прощаюсь. Ні, ні в якому разі. Я з вами залишаюсь до 14:00. Тому, друзі, робіть гучніше, попереду багато цікавого. Настюш, почуємось завтра.
2: Так, почуємо сьогодні о 12 годині з актуальними новинами, тому не пропустіть.
3: Top Music на 104.4 FM.

0: Реклама.
1: Паліативна допомога – це поєднання професіоналізму і турботи. Медичний центр паліативної допомоги запрошує до команди лікарів, терапевта, невролога, хірурга та інших спеціалістів. Ми пропонуємо роботу в мультидисциплінарній команді, де цінують кожного спеціаліста. Якщо ви хочете допомагати тим, хто цього найбільше потребує, приєднуйтесь до нас. Місто Кам'янське, вулиця Олександра Малафеєва, 10Б, телефон 0800 317 136.
2: Коли востаннє ви перевіряли зір? Вчасна діагностика допоможе зберегти його на роки. Сучасне обладнання, досвідчені лікарі та турбота про кожного – це Візіум. Запишіться на діагностику зору вже сьогодні. Візіум. Проспект Відродження, 142. Візіум. Бачити життя.
3: Заїмка пропонує казковий відпочинок на березі Блакитного озера. Чудовий пляж, шезлонги, альтанка та котеджі, бар, фудзона, автостоянка. І ще багато цікавих. Є на базі відпочинку «Заїмка».
4: Басейн «Міком» запрошує. Ціна разового відвідування для дітей – 180 гривень, дорослий – 230. Хочеш дешевше? Обирай абонемент. Залишилось питання? Телефонуй адміністратору 068-903-2323.
0: Потрібна реклама на топ-радіо? Телефонуй 097-243-66-43.

Увага! Оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців Кам'янського перейти в укриття. В місті лунає повітряна тривога.

Ну що, друзі, повертаюся до вас з музичними новинами. Не знаю, чим ця дівчина на ім'я Тейлор Свіфт так підкорює всі серця, але в неї шалений успіх. Що, друзі, повертаюся до вас з музичними новинами. Не знаю, чим ця дівчина на ім'я Тейлор Свіфт так підкорює.

почала з першого місця. Але у світовому пишуть, що тільки восьме місце поки що, але вона набирає обертів. І загалом обіцяє нам Тейлор Свіфт, що зовсім-зовсім скоро випустить щось нове, ще й більш гучне і більш цікаве. Ну, не знаю, мені здається, що саме ця пісня, яку ми щойно чули, вона лунає прямо з кожної праски і кругом чути, і вона справді класна, літня і цікава. Ну, а ми продовжуємо далі. Нагадую вам про те, що ви перебуваєте на хвилі 104.4 FM, це ТОП Радіо. Мене звати Ольга Амурова. Цей день триває, він продовжується, і він, мені здається, просто прекрасний. Поки що все добре із погодою, хоча нам обіцяла Настя, що сьогодні буде дощ, але поки що все в нормі. Хоча я, наприклад, дуже радію дощу і буду дуже рада, якщо стане трошечки свіжіше. Ми рухаємося далі, і не забувайте про те, що ще багато цікавої, корисної інформації і новини, і все почуєте в нашому ефірі, тому залишайтеся з нами на одній хвилі, далі більше і цікавіше.

0: Реклама на 104.4.
1: Бачити світ скрізь туман? Катаракта не повинна забирати барви життя. Сучасна хірургія катаракти «Овізіум» – це швидко, безпечно та з гарантією чіткого зору. Запишіться на консультацію вже сьогодні. Офтальмологічний центр «Візіум», проспект Відродження, 142. «Візіум» – бачити життя.
2: Теплопостачальні підприємства звертають увагу споживачів на необхідність своєчасно сплачувати рахунки за теплопостачання. Наразі борг населення за спожиту теплову енергію становить понад 200 мільйонів гривень. Незважаючи на військовий стан в країні, складні умови виконання обов'язків перед населенням та наявність великого боргу від споживачів, теплопостачальні підприємства своєчасно надавали послуги з теплопостачання в оселі мешканців міста. Щоб продовжувати якісно надавати послуги споживачам, теплопостачальні підприємства звертаються з проханням вчасно сплачувати рахунки за тепло. В разі несвоєчасної оплати теплопостачальні підприємства попереджають, що залишають за собою право на примусове стягнення заборгованості у судовому порядку. Внаслідок цього може бути накладено арешт на грошові кошти боржників, які знаходяться на карткових рахунках, або звернено стягнення на заробітну плату чи будь-які інші доходи.
0: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Мьюзик на 104 і 4 FM.
1: Місто для тебе на 104 і 4 FM.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Про роботу комунального підприємства КМР «Парки Кам'язько» розповіли в департаменті житлово-комунального господарства та будівництва Кам'язької міської ради. Основним напрямом діяльності підприємства є утримання, благоустрій та розвиток парків, скверів і зелених зон громади. У департаменті зазначають, що головним завданням комунального підприємства «Парки Кам'язько» є забезпечення належного санітарного та естетичного стану, місць масового відпочинку, створення комфортних умов для дозвілля мешканців і збереження зелених насаджень міста. Щодня працівники підприємства виконують комплекс робіт із благоустрою територій. Зокрема, проводять прибирання парків і скверів, очищують пішохідні алеї, вивозять випадкове сміття, доглядають за газонами, клумбами та декоративними насадженнями, а також здійснюють санітарне утримання територій. Одним із пріоритетних напрямків роботи підприємства у весняно-літній період є догляд за зеленими насадженнями. Працівники комунального підприємства регулярно виконують покіс трави, полив квітників, висадку сезонних квітів, обрізку дерев і кущів, видалення сухостійних та аварійних дерев, а також догляд за молодими насадженнями. Такі роботи проводяться у Центральному парку культури та відпочинку, Лівобережному парку, скверах і зелених зонах різних районів Кам'янського. Важливим напрямком роботи підприємства є сезонне озеленення міста. Щороку працівники комунального підприємства парку Кам'янського висаджують тисячі квітів на клумбах, транспортних розв'язках, у скверах та парках громади. Такі роботи проводяться поетапно протягом весни та літа, спрямовані на створення комфортного міського простору та покращення естетичного вигляду громадських територій. Окрему увагу підприємство приділяє утримання об'єктів благоустрою. Фахівці виконують ремонт паркових лавок, урн, малих архітектурних форм, дитячих та спортивних майданчиків, фарбують елементи благоустрою, підтримують у належному стані пішохідні доріжки, огорожі та інші конструкції, що розташовані у місцях відпочинку містян. Упродовж року комунальне підприємство парку КМСПО також забезпечує підготовку території до проведення державних свят, пам'ятних дат, культурно-масових та спортивних заходів. Працівники підприємства здійснюють прибирання територій, перековують клумби, проводять благоустрій меморіальних комплексів і місць вшанування пам'яті. У літній період особлива увага приділяється підтриманню належного санітарного стану зелених зон, а восени підприємство організовує прибирання опалого листя, очищення територій та підготовку об'єктів благоустрою до роботи в осінньо-зимовий період. У зимовий сезон працівники забезпечують розчищення алеї від снігу, посипання доріжок протягом

0: чи нагоди працівники оперативно прибирають повалені дерева та великі гілки, розчищають алеї пішохідні зони, відновлюючи безпечний доступ мешканців до парків і скверів. Такі роботи виконуються у взаємодії з іншими комунальними службами міста. У департаменті наголошують, що системний догляд за парками та скверами є важливою складовою благоустрою міста. Регулярне утримання зелених зон сприяє покращенню екологічного стану громади, створює комфортні умови для відпочинку мешканців і допомагає зберігати міські рекреаційні території у належному стані. Комунальне підприємство КМР «Парки Кам'янського», яке підпорядковується департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Кам'янської міської ради, постійно проводить роботи з благоустрою, озеленення та санітарного утримання територій. Підприємство регулярно інформує мешканців про виконані роботи, сезонні заходи з благоустрою та реалізацію проєктів, спрямованих на покращення стану парків і скверів міста. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами в курсі подій.
1: «Місто для тебе» на 104.4 FM.
2: «Топ Мьюзик» на 104.4 FM.

0: Реклама. Паліативна допомога – це поєднання професіоналізму і турботи. Медичний центр паліативної допомоги запрошує до команди лікарів, терапевта, невролога, хірурга та інших спеціалістів. Ми пропонуємо роботу в мультидисциплінарній команді, де цінують кожного спеціаліста. Якщо ви хочете допомагати тим, хто цього найбільше потребує, приєднуйтесь до нас. Місто Кам'янське, вулиця Олександра Малафеєва, 10Б, телефон 0800-317-136.
1: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067-510-0121 та 067-284-2027.
2: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097-243-6643.

Ну що, любі друзі, ми продовжимо вже 11:57. Хочу з вами поділитися прогнозом погоди на день сьогоднішній. Не знаю, знаєте, якийсь такий спірний прогноз, що відбувається за вікном, треба бачити тільки на власні очі. А загалом, обіцяють нам синоптики, що сьогодні погода очікується така собі, знаєте, температурні гойдалки, давайте назвемо це так. Навіть попереджають нас про грозову небезпеку, тому будьте обережні. Оголосили сьогодні перший рівень небезпечності через негоду. Будемо сподіватися, що все буде добре. Ну, легкий вітерець на дворі зараз є. Температура в день прогріється до плюс 23-25 градусів по Цельсію. Ну і обіцяють нам суцільну хмарність протягом усього дня. В день та у другій половині дня прогнозують дуже сильний дощ із грозою. Місцями навіть град, будемо також сподіватися, що він буде або дрібний, або його взагалі не буде. І біди він не наробе.

можливе посилення вітру, тому будьте обережні. Ну, що вам хочу сказати, літо, воно таке, може бути і гроза, може бути і спека, а на те воно і літо. Мене звати Ольга Амурова, ви налаштовані на хвилі 104.4, це ТОП Радіо. Дуже сподіваюся, що у вас гучно і класно бере наш сигнал, тому ви робіть гучніше. Далі прямо попереду в нас буде блок новин від Насті Півень. Ну, а що це буде і про що буде йти мова, тільки треба самим почути. Рухаємось далі, бажаю всім доброго дня, залишайтеся з нами.

0: 12 година. Топ-радіо. Новини на Топ-радіо.
1: Ви слухаєте Топ-радіо. З вами Анастасія Півеня. Далі коротко та про головне. Станом на ранок 14 липня Кам'янський міський голова Андрій Білусов інформує, вночі у місті минулося без надзвичайних ситуацій. У Кам'янському районі ворожа атака понівечені сільськогосподарські підприємства та інфраструктура. Також міський голова звертає увагу мешканців на графік роботи мобільного ЦНАПу на поточний тиждень. 14 липня вулиця Криворізька, 27, біля гімназії номер 28. 15 липня вулиця Залізняка, 19, біля гімназії номер 27. Час роботи з 11 до 15.00. Мобільний ЦНАП дозволяє отримати понад 40 найпопулярніших адміністративних послуг без необхідності відвідувати стаціонарний центр, швидко, зручно та поруч із домом. Мирного та продуктивного дня усім, додав Андрій Білусов. У Кам'янському продовжується реалізація програми безбар'єрності та системне оновлення міської інфраструктури. Про це повідомив Кам'янський міський голова Андрій Білусов. Минулого року виконали капітальний ремонт 11 тротуарів на центральних вулицях міста з найбільшим пішохідним трафіком. Також облаштували 4 посадкові платформи на трамвайних зупинках проспекту Василя Стуса, адаптовані до сучасних умов безбар'єрності та продовжили будівництво бетонних пішохідних доріжок на лівобережжі. У цьому році заплановано капітально відремонтувати 8 тротуарів у різних районах міста. Бульвар Будівельників – частково. Вулиця Героїв АТО – частково. Проспект Аношкіна – від проспекту Свободи до вулиці Братської. Проспект Аношкіна – від будинку 115 до вулиці Лікарняної. Вулиця Запорізька, вулиця Мурахтова, вулиця Медична, вулиця Михайла Грушевського, Мала Грушевського. Серед іншого, у цьому році відремонтуємо 47 дворів багатоповерхових будинків, там, де було найбільше скарг щодо незадовільного стану покриття та де мешкають люди з інвалідністю. Андрій Білосов інформує про ремонт доріг по так званій Малій Конституції у Південному районі. Це ділянка з інтенсивним рухом транспорту та пішоходів. Усі роботи ведуться за графіком. Плануємо повністю завершити їх до кінця жовтня цього року. Крім того, продовжується проєктування капітального ремонту внутрішньоквартальних доріг та тротуарів, щоб продовжити програму наступного року. Послідовно створюється у Кам'янському безбар'єрний міський простір, де буде комфортно кожному мешканцю міста, і батькам із дитячими візочками, і людям старшого віку, і містянам з інвалідністю. Це всі новини. Станом на цю годину бажаю вам гарного дня.
0: Новини на Топ-радіо.

0: Якщо ви, друзі, ще не знайомі з цією дівчиною на ім'я Ольга Корольова або діджей Корольова, яка зараз лунає в нашому ефірі, тоді знайомтеся. Це одна з найуспішніших та найпопулярніших українських діджейок і музичних продюсерок взагалі на світовій електронній сцені. Дуже багато в неї є нагород, вона тримається дуже впевнено і навіть лідирує за багатьма показниками в топі світових діджеїв, тому є ким і чим пишатися. До речі, вона є однією з небагатьох українських артистів, які стабільно входять до цього переліку топ 100 діджеїв МЕК і навіть посідає там, як я сказала, лідируючі місця час від часу. Але ще залишається дуже цікавим те, що вона виступає на світовій сцені і при цьому обов'язково активно інтегрує українські мотиви у свою світову електронну культуру. Ми щойно це почули. Мені здається, класний трек. Він лунає вже досить довго і підкорив вже не один чарт. Ну і, звісно, її співпраці зі світовими діджеями та зірками також вже набули дуже великого шуму та популярності. Ну що, це щодо музики в нашому ефірі. Далі в нас прямо по курсу буде ще більше цікавої не тільки української музики, але ми почуємо і Макса Барських в цьому часі, і Дантеса, ну куди ж без нього, і обов'язково навіть Аня Трінчер заспіває нам щось цікаве. Тому залишайтеся з нами, щоб все почути і обрати для себе, можливо, свого улюбленця або найбільш трек, який вам подобається. Ми рухаємося далі і не забуваємо про те, що тут у нас вирує гарний настрій, спокій і найголовніше – класна музика. Тому слухаємо.
1: Топ Мьюзик на 104.4 FM.

0: Фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа.
1: Реклама на ТОП Радіо. Заїмка пропонує казковий відпочинок на березі Блакитного озера. Чудовий пляж, шезлонги, альтанка та котеджі, бар, фудзона, автостоянка. І ще багато цікавого є на базі відпочинку «Заїмка». Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Іноді, друзі, буває дуже важко адаптуватися до того, що відбувається навколо тебе. Так от, щоб такого не відбувалося, треба трошки, мабуть, не знаю, можливо, ретельніше заглядати до календаря, бо нещодавно почула запитання, боже, яке сьогодні число, що відбувається? Взагалі-то зараз липень, прекрасний місяць, коли треба хватати, хапати все, що тільки можеш уявити в своєму житті і набиратися тих вражень, які потім будуть вас зігрівати протягом усіх холодів цієї зими. До речі, мені стало цікаво, чим день 14 липня, Боже збав, до лютого ще далеко, чим цей день став відомий в нашій українській історії, тому що, знаєте, свята дня, це цікаво, але що ж відбувалося в нас, в Україні? І, до речі, знайшла дуже багато цікавих дат того, що відбулося в той чи інший рік саме цього дня, 14 липня. По-перше, цей день вважається датою, майже народження українського козацтва. В цей день вперше знайшли згадку про українських козаків, згадку саме, яка датована 14 липня, навіть аж 1492 роком. Ось так, цікаво, я цього не знала. Далі, в цей же день, але у 1917 вже році, було створено УЦР та проголошено другий універсал. Це хто знає любу історію, знають, про що йде мова, я не буду заглиблюватися. Мені більш на все сподобалось народження першого українського бестселера. Відбулося воно в цей день у 1893 році. Щоб ви думали, що це? Це повість Івана Франка «Захар Беркут». Це прикольно. Твір про героїчну боротьбу карпатських громад проти монгольської навали миттєво здобув величезну популярність. Хто ще не читав, це прекрасний витвір, мені здається, навіть можна сказати, мистецтва. А ще є прекрасне кіно, фільм знятий за мотивами цієї повісті, і він також не менш цікавий. І я гадаю, що поринути разом з ним і у світ Карпат, і взагалі у світ української історії буде дуже цікаво тим, хто полюбляє дивитися кіно. А ми їдемо далі. І далі та сама Аня Трінчер, яку я нещодавно обіцяла. І не забувайте про те, що хвиля 104.4 працює для вас. Не забувайте про те, що в нас працює Інстаграм, Фейсбук, навіть є TikTok. Заходьте, лайкайте, підписуйтесь, дивіться і залишайте свої коментарі. Нам цікаво, що ви про нас думаєте, і цікаво, що вам більш за все подобається в нашому контенті. Їдемо далі.

0: відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям Кам'янського відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.
1: Top Music.

0: реклама на Топ-Радіо. Слухай Топ-Радіо зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
1: Підприємство ТАСС «Дніпровагонмаш» запрошує на постійну роботу зварювальників з заробітною платою до 50 тисяч гривень, а також слюсарів та машиністів крана. Надаємо бронювання, іногороднім тимчасове житло. Звертатися за телефоном 067 627 55 43. Повторюю, 067 627 55 43.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Увага! Оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців Кам'янського перейти в укриття. В місті лунає повітряна тривога.

0: Новини на Топ-Радіо.
1: Ви слухаєте Топ-Радіо і час дізнати, що відбувається просто зараз. У Кам'янському відбувся масштабний фізкультурно-оздоровчий захід «Забіг Кам'янське», який об'єднав сотні спортсменів, аніматорів, ветеранів та прихильників активного способу життя. Про це повідомила міська інформаційна служба. Захід пройшов у межах всеукраїнського проєкту «Активні парки – локації здорової України». Перед стартом учасники долучилися до спільної руханки, після чого вийшли на дистанції 1,5 та 10 кілометрів. Для любителів скандинавської ходьби організували окремий старт. Маршрут забігу пролягав від пам'ятника Прометей до площі АТО. Організатори також підготували для учасників мотиваційні таблички вздовж траси, а всі, хто подолав дистанцію, отримали пам'ятні медалі. Захід, котрий підтвердив популярність масового спорту в Кам'янському та став ще однією нагодою для містян активно провести час і долучитися до спортивного життя громади. У Кам'янському відбудеться інтерактивна зустріч «Хто зверху», яка об'єднає молодь для командного змагання, спілкування та активного відпочинку. Про це повідомив Центр молодіжної ініціативи. Під час заходу учасники зможуть випробувати свої знання, вмітливість, логіку, швидкість реакції та вміння працювати в команді. На гостей чекатимуть різноманітні раунди, творчі завдання та цікаві випробування, де важливими будуть не лише індивідуальні навички, а й взаємодія між учасниками. Організатори зазначають, що зустріч має на меті створити простір для нових знайомств, розвитку комунікації та активного дозвілля. Учасники зможуть провести час у невимушеній атмосфері, отримати новий досвід і долучитися до молодіжного життя міста. Для участі необхідно попередньо заповнити реєстраційну форму на сторінці Центру молодіжних ініціатив у Фейсбуці. Це всі новини станом на цю годину. Залишайтесь на Топ-Радіо.
0: Новини на Топ-Радіо.

0: Так, друзі, мої любі, ми продовжуємо. 13-та вже 11. Якщо ви зараз перебуваєте на обідній перерві, я бажаю вам смачного. І хочу сказати, що залишилось не так вже багато часу для того, щоб попрацювати, зробити щось корисне сьогодні. І щоб цей день був плідним. Якщо є у вас таке, звісно, бажання, якщо хочеться більше присвятити часу собі, то будь ласка. Нещодавно ми чули новини від Насті більш офіційні, що відбувається в нашому місті. А я, наприклад, мені стало цікаво, що взагалі відбувається в цілому в Україні і що позитивного, тому що зараз новини, які навколо нас вирують, іноді хочеться почути щось більш тепле. Так от, зараз відбувається культурний бум, наш, український, хто б міг подумати. Книга українського письменника очолила топ-продажів на Amazon. Ага, цікаво, яка книга? Загугліть, знайдіть, мені цікаво. Ваша думка з цього приводу. Далі, сенсаційна знахідка археологів відбулася під час розкопок на Хортиці. Там знайшли чудово збережений скіфський курган із набором рідкісної зброї та прикрас, які датуються 4 століттям до нашої ери. Ось так. Далі. Українські айтішники запустили перший повністю безкоштовний додаток для реабілітації через ЩІ. Цікаво? Мені також. І ще одна новина. Тріумф українського кіно. Документальна стрічка про дику природу Полісся здобула нагороду в Каннах. Неочікувано, але це факт. І новина, яка мені більш за все прийшла до душі. Спортивний рекорд. 17-річний український плавець завоював золото на юніорському чемпіонаті Європи. Прикольно, цікаво, є гарні новини, шукайте і діліться ними навіть з нами, а потім разом все обговоримо. Ну, а ми зараз рухаємося далі, маємо вже
1: повітряної тривоги. Небезпека минула, можна покинути укриття. Всім мешканцям Кам'янського відбій повітряної тривоги. Небезпека минула, можна покинути укриття.
0: Ось так, друзі, дякуємо ЗСУ за те, що бережуть наш спокій і за нашу безпеку. І рухаємося, звісно, з вами далі.

0: Реклама.
1: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
2: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
3: Магазин «Восход», Кам'янське, проспект Гімназичний, 53, телефон 097 097 97 12. Продаж і сервісне обслуговування. Знижка на мотокоси до 15%. Акція діє до 31 липня 2026 року.
4: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Ну і, друзі, ще одна приємна новина. Можливо, для мене, можливо, для всіх вас, для нас. Я вже тут не одна. Ань, привіт.
1: Привіт, я повернулася нарешті. Засумувала.
0: Поясни і розкажи, і поділись, що там відбувається. В мене, бач, немає вікна.
1: Дуже спекотно, дуже спекотно.
0: Спекотно, тобто за духа буде дощ.
1: Так, да, парить, так, взагалі. Мені прям не подобається. Я дійшла, тут прохолодно і така, о, можна видихнути?
0: Так, ну, тобто, все ж таки, дощу бути, бо ми сьогодні цілий день зранку.
1: І всі люди такі вже варені, вже ходять такі. Мені трішечки жалко, тому що вони такі прям ходять.
0: Ну нічого, слухайте.
1: Вони як... розраховують на дощ, але ну я, знаєш, як завжди кажу, залишатися на хвилі то праді, тому що
0: тут
1: піднімати...
0: Тут погода гарна.
1: Тут завжди погода гарна.
0: Слухай, ну обіцяли там, і я так розумію, на другу половину дня, і пориви вітру,
1: там
0: і
1: взагалі,
0: грозу таку
1: взагалі
0: прям серйозну.
1: Прям. Тому я кого не бачу, сьогодні всі у нас тут прекрасно ходять з парасольками, я бачу як тільки своїх знайомих, і вони, ну, жара неймовірна, дійсно, а вони ходять з парасольками, мокрі за тих парасольками.
0: Бо знаєш, краще парасолю носити з собою там в сумці або в пакеті, або там просто тримати її в руках, ніж потім потрапити під зливу і, не дай Боже, ще й захворіти. Бережіть, друзі, себе, бережіть своє здоров'я. Я передаю естафету Ані, передаю вас у надійні, лагідні руки і покидаю, кажу всім на все добре. Ми почуємось на цій же хвилі, а ми майже кожного дня і чуємось на цій хвилі. От, все далі, що буде відбуватися, все буде з Аніної волі, так?
1: Так, звісно, Олечка. Тобі дякуємо взагалі за ефір. Я, щоб розуміла, я з самого рання слухаю Олю.
0: О,
1: засумувала,
0: дякую,
1: щоб
0: дякую.
1: Вона була в ефірі.
0: Так, ну що, я кажу всім до побачення. Не кажу прощавайте, кажу до побачення. Обов'язково почуємось, побачимось. Ну, а поки що всім, хто ще не був на обідній перерві, так як я, можна зараз її зробити. Все, ну а ми продовжуємо далі. 104.4 працює для вас. І, до речі, є ще цікава інформація, є ще багато сюрпризів на сьогодні. Аня вам потім все розкаже. Все, Ань, кажу всім па-па, почуємось, на все добре.

0: Топ-радіо.
1: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 0121 та 067 284 2027.
2: Шукаєте мотивацію почати займатися спортом? Вона вже поруч. З квітня по жовтень програма «Кам'янчанам кам'яні м'язи», започаткована міським головою Андрієм Білоусовим, об'єднує мешканців міста на безкоштовних тренуваннях. 17 спортивних напрямків, професійні тренери, свіже повітря та дружня атмосфера для дітей, молоді та людей поважного віку. А головне – абсолютно безкоштовно. Вийшли на прогулянку? Поєднайте її зі спортом. Завітайте на тренування та долучайтеся. Більш детальна інформація на сайті sport.kam'янське. Є питання? Телефонуй 093 260 88 43. Кам'янчанам кам'яні м'язи. Ми чекаємо саме на тебе. Кам'янчанам кам'яні м'язи.
3: Потрібна реклама на Топ-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: новини на Топ-Радіо.
1: Ви слухаєте Топ-Радіо, з вами Анастасія Півеня, далі коротко та про головне. Вихованці Дніпровської дитячої залізниці відвідали унікальні пояс кухні «Food Train». Юні залізничники ознайомилися з роботою мобільного гуманітарного комплексу, побачили процес приготування гарячих страв і дізналися, як організована його робота. Про це повідомила міська інформаційна служба. Автономний комплекс складається з 6 спеціалізованих вагонів, обладнаних кухнями, холодильними установами, системами водопостачання та генераторами. Пояс може автономно працювати до 7 днів і готувати понад 10 тисяч порцій їжі на добу. Нині «Food Train» забезпечує гарячі харчування мешканців Дніпропетровщини, евакуаційні пункти, місця проживання переселенців і медичні заклади. Від початку роботи проєкту команда вже приготувала понад 3,5 мільйона порцій їжі, з яких понад 93 тисячі видали у Дніпрі. На Дніпропетровщині епідемічна ситуація залишається контрольованою. Проте через спеку медики закликають жителів бути уважними до якості води та дотримуватися правил гігієни. Про це повідомили у Дніпропетровському обласному центрі контролю та профілактики хвороб. За перший тиждень липня в області зареєстрували 3 тисячі випадків ГРВІ, що майже на 6% менше, ніж тижнем раніше. Водночас зафіксували 132 випадки гострих кишкових інфекцій. Понад половина хворих – діти. Під час дослідження питної води небезпечних мікроорганізмів не виявили. Натомість у 7 пробах води з відкритих водойм виявили холероподібний вібріон, який не є спутником холери, але може спричинити кишкові інфекції. Фахівці нагадують, що офіційно відкритих для купання пляжів у Дніпропетровській області немає та рекомендують не купатися у невстановлених місцях, а для пиття використовувати лише безпечну воду. Це всі новини станом на цю годину. Залишайтесь Топ-Радіо.
0: Новини на Топ-Радіо. Топ-Мюзик.

Любі слухачі Топового радіо, і з вами Анна Лінник. Друга годинка, ми розпочинаємо. І розпочинаємо з приємних новин, знаєте, з яких я вам зараз буду розказувати. Топ радіо розширює мовлення. Маємо чудову новину для наших слухачів. Відтепер Топ радіо звучить ще ширше. 104.4 FM у Кам'янському та 95.9 FM у громадах Кам'янського району. Тепер слухати нас можуть жителі Вільногірська, Верходніпровська, Верхівцево, Жовтих Вод, П'ятихаток, Саксагані, Вишневого, Божедарівки, Затишного, Криничок, Лихівки. Ще більше музики, ще більше гарного настрою, ще більше цікавих програм, новин та розіграшів. Тепер для всіх громад Кам'янського району, де б вони були, Топ радіо поруч. Вмикайте хвилю 104.4 FM, це буде Кам'янське, і 95.9 FM громади Кам'янського району. Дякуємо, що ви з нами, Топ радіо на одній хвилі з вами, тому залишайтесь. Ми розширюємось, продовжуємося. Друзі, і також не забувайте про наші соцмережі. Інстаграм, Фейсбук, Телеграм та Вайбер, ви знаєте, та Тік-Ток. Саме актуальне наразі. Ну що, ми будемо з вами продовжити. З вами Анна Лінник до 19-ї годиночки. А потім все актуальне, тому залишайтеся. Топ.

0: Реклама на 104.4.
1: КП «Добробут» продовжує надавати комунальні послуги у непростий для країни час. КП «Добробут» здійснює обслуговування житлового фонду міста. З турботою про вас та ваш комфорт КП «Добробут» нагадує: надання комунальних послуг та якість обслуговування залежить від рівня оплати споживачів. Зробіть свій вклад у розвиток міста. Оплатіть рахунки.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: 104.4 FM.
1: Любі слухачі, 14.30 на годиночку, і така новина, що, до речі, сценічне ім'я Брукулец, співак, це Іван Іщенко. Він обрав такий собі псевдонім на честь свого дідуся-художника. Саме дідусь у дитинстві навчив його малювати і надихнув на творчість, тому артист вирішив увіконовічити його пам'ять у своєму псевдонімі. До речі, ще, що до музичної кар'єри він здобув педагогічну освіту, а згодом навіть почав працювати вчителем, допомагаючи школярам писати пісні та створювати тексти. Дуже таке незвичний такий факт для нього, тому що пісні у нього такі, буває прикольні, буває неприкольні, ну, тобто, у кожного свій смак, це нормально. А просто дійсно цікаво, що людина з педагогічною освітою, вона допомагала діткам і втілила свою мрію, свою мету, на яку її налаштував дідусь. Дуже приємно, що дійсно справа, яка живе дуже давно, вона процвітає, вона залишається в серцях. Тому, що хочу сказати, Брукулец, Ліза, тому поїхали далі.

0: реклама на Топ-Радіо.
1: Заїмка пропонує казковий відпочинок на березі Блакитного озера, чудовий пляж, шезлонги, альтанка та котеджі, бар, фудзона, автостоянка. І ще багато цікавого є на базі відпочинку «Заїмка».
2: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги!
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Продовжуємо 14-ту годинку і наближаємось до 15-ї. Друзі, що хочу розказати вам, те, що бунтарський дух у ритмі етнотехно, каят, але ви можете

0: стосуватиметься як чоловіків, так і жінок. Заступник міністра внутрішніх справ Польщі Мацій Тушік заявив, що роботи над змінами перебувають на завершальному етапі, а Польща підтримує запропоновані нововведення. За його словами, вони не поширюватимуться на українців, які вже користуються тимчасовим захистом у країнах ЄС, а стосуватимуться лише нових заявників. За даними Євростату, станом на кінець травня 2026 року, тимчасовим захистом у країнах ЄС користуються понад 4 мільйони українців. Найбільше їх перебуває у Німеччині та Польщі. Виплати за програмою «Національний кешбек» за травень і червень українці отримують не в липні, як очікувалося раніше, а у серпні. Про це повідомили у застосунку «Дія». Кошти нараховуватимуться у два етапи – спочатку за травень, а згодом за червень. Затримку пояснюють необхідністю додаткової обробки та збірки даних банками. Точні дати виплат поки не оприлюднили. Водночас у липні триває зарахування кешбеку за квітень. Використати ці кошти необхідно до 31 липня, інакше невикористаний залишок повернеться до державного бюджету. Максимальна сума кешбеку становить 3000 гривень на місяць, тож за травень і червень учасники програми можуть отримати до 6 тисяч гривень. Витратити кошти може на оплату комунальних послуг, ліків, транспорту, мобільного зв'язку, культури і спортивних послуг, а також спрямувати їх на підтримку Сил оборони України. Це всі новини станом на цю годину. Залишайтесь Топрадіо.
1: Новини на Топрадіо. Топ-музика на 104.4 FM.

0: Такий енергічний початок нашої 15-ї годиночки на хвилі Топрадіо. Друзі, були тільки що молоді, танцювати поки живі. Дійсно, це прям... Мені прям сподобалося. Я тільки що кайфувала від цієї пісні. Сподіваюся, ви кайфували також. Ну що, в мене до вас знову ж таки, я зроблю цей анонсик, щоб ви ще раз нагадали, що Топрадіо розширює мовлення, і ми маємо чудову новину для наших слухачів, що відтепер Топрадіо звучить ще ширше. На 104.4 у Кам'янському та 95.9 у громадах Кам'янського району. Тепер нас можуть слухати жителі Вільногірська, Верходніпровська, Верхівцево, Жовтих Вод, П'ятихаток, Саксагані, Вишневого, Божедарівки, Затишного, Криничок і Лихівки. А ще більше музики, ще більше гарного настрою, ще більше цікавих програм, новин та розіграшів. Тепер для всіх громад Кам'янського району, де б ви не були, Топ-радіо завжди поруч. Микайте свою хвилю 104 та 4 FM, це Кам'янське, нагадую, і 95.9 громади Кам'янського району. Дякую, що ви з нами, Топ-радіо завжди з вами на одній хвилі. Хочу нагадати про наші соцмережі. Це Instagram. Пам'ятайте, так, він живе, він є, він завжди поруч. А Фейсбук та, вайбер та Телеграм вам казати не треба, я, мабуть, розумію. А та TikTok. Нова платформа, нові можливості, нові жарти. Намагаємося все робити для того, щоб піднімати вам настрій не тільки в ефірі, та й поза ефіром. Максимально тому доєднуйтеся до наших соцмереж. Не залишайте хвилю Топрадіо, тому що вона буде дарувати вам дуже багато настрою. А ми будемо продовжувати 15-12 на годиночку. Друзі, дуже багато чого попереду. Час зі слухачами вже крокує до нас. Через 47 хвилиночок він буде розпочинатися. Можете вже писати та передавати, що ж там за погода у нас за вікном, а що ж там проходить на вулиці, на 0-103-204-104-104. Вайбер та Телеграм відкриті. А я чекаю на повідомлення, і з 16.00 до 17.00 буду вже їх зачитувати.
1: Топ Мюзик на 104.4 FM.

0: Реклама. Басейн Міком запрошує. Ціна разового відвідування для дітей 180 гривень, дорослий 230. Хочеш дешевше? Обирай абонемент. Залишилось питання, телефонуй адміністратору 068 903 23 23.
1: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Top Music на 104.4 FM.
1: Місто для тебе на 104.4 FM.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Про роботу комунального підприємства КМР «Парки Кам'янського» розповіли в департаменті житлово-комунального господарства та будівництва Кам'янської міської ради. Основним напрямом діяльності підприємства є утримання, благоустрій та розвиток парків, скверів і зелених зон громади. У департаменті зазначають, що головним завданням комунального підприємства «Парки Кам'янського» є забезпечення належного санітарного та естетичного стану, місць масового відпочинку, створення комфортних умов для дозвілля мешканців і збереження зелених насаджень міста. Щодня працівники підприємства виконують комплекс робіт із благоустрою територій. Зокрема, проводять прибирання парків і скверів, очищують пішохідні алеї, вивозять випадкове сміття, доглядають за газонами, клумбами та декоративними насадженнями, а також здійснюють санітарне утримання територій. Одним із пріоритетних напрямків роботи підприємства у весняно-літній період є догляд за зеленими насадженнями. Працівники комунального підприємства регулярно виконують покіс трави, полив квітників, висадку сезонних квітів.
3: Увага! Оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців Кам'янського перейти в укриття. В місті лунає повітряна тривога.

0: прохання до всіх мешканців Кам'янського перейти в укриття. В місті лунає повітряна тривога.
1: Лава, урн, малих архітектурних форм, дитячих та спортивних майданчиків. Фарбують елементи благоустрою, підтримують в належному стані пішохідні доріжки, огорожі та інші конструкції, що розташовані у місцях відпочинку містян. Упродовж року комунальне підприємство парку КМСПО також забезпечує підготовку територій до проведення державних свят, пам'ятних дат, культурно-масових та спортивних заходів. Працівники підприємства здійснюють прибирання територій, перековують клумби, проводять благоустрій меморіальних комплексів і місць вшанування пам'яті. У літній період особлива увага приділяється підтриманню належного санітарного стану зелених зон, а восени підприємство організовує прибирання опалого листя, очищення територій та підготовку об'єктів благоустрою до роботи в осінньо-зимовий період. У зимовий сезон працівники забезпечують розчищення алей від снігу, посипання доріжок протижилинними матеріалами та ліквідацію наслідків негоди. Крім щоденного утримання зелених зон, підприємство бере участь у ліквідації наслідків несприятливих погодних умов. У разі сильного вітру чи негоди працівники оперативно прибирають повалені дерева та великі гілки, розчищають алеї пішохідні зони, відновлюючи безпечний доступ мешканців до парків і скверів. Такі роботи виконуються у взаємодії з іншими комунальними службами міста. У департаменті наголошують, що системний догляд за парками та скверами є важливою складовою благоустрою міста. Регулярне утримання зелених зон сприяє покращенню екологічного стану громади, створює комфортні умови для відпочинку мешканців і допомагає зберігати міські рекреаційні території у належному стані. Комунальні підприємства

0: санітарного утримання територій. Підприємство регулярно інформує мешканців про виконані роботи, сезонні заходи з благоустрою та реалізацію проєктів, спрямованих на покращення стану парків і скверів міста. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами в курсі подій.
1: «Місто для тебе» на 104.4 FM.
2: Топ-мюзик на 104.4 FM.

0: Реклама на 104.4. Слухай топ-радіо зі смартфона в додатку «Радіо Плеєр». Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.
1: Потрібна реклама на топ-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

15.52 на годиночку. Що хочу сказати, це те, що ви вже можете писати в наш час зі слухачами. Друзі, я не розумію, що там за погода за вікном, тому хоч ви мені напишіть, скажіть, що там відбувається за вікном, щоб я змогла вам розказати, тому що все, що я можу вам сказати з приводу погоди, що це вже у нас протягом усього дня буде похмура погода, тому дуже сильний дощ, ми чекаємо з грозою і таке інше. Але це не засмучує наш час зі слухачами. Тому 0233-244-104 Viber та Telegram відкриті. Через 6 хвилин я чекаю вас в чаті зі слухачами. Тому не перемикайтеся, ми їдемо далі.

0: Чат зі слухачами.
1: Ну що, будемо продовжувати наш чат зі слухачами. Продовжувати та розпочинати його. Друзі, нагадую, 093-244. Так, ще раз. 093-244-4. Вайбер та Телеграм відкриті, можете вже писати нам у чат. А я поки вже розпочну з перших повідомлень. Так, привіт моєму чоловіку, передаю від Оленки. Чекаю тебе вдома зі смачною вечерею. Не забудь купити хліб та вже чекаю на тебе, мій коханий. Ну, таке перше миле повідомлення. Ну, як його можна було не зачитати? Як взагалі можна було не читати? Як взагалі можна було це не написати? Це взагалі вау. Дякую, що взагалі пишете. Тому що це дійсно приємно, тому що це дійсно піднімає настрій мені і тому, кому ви це продаєте. Так, ну що, давайте далі. Вітаю всіх, хто зараз на роботі. Нехай день минає легко, а вечір принесе гарний відпочинок. Усім миру та добра від Олексія. Знаєте, якщо вам сьогодні попадеться десь Олексій, подякуйте йому. Не важливо який, просто Олексій. Так, тепер наступне повідомлення, що вітаю свого брата Андрія з днем народження. Бажаю здоров'я, удачі, здійснення всіх планів і гарного настрою щодня. Передайте ще, будь ласка, моїй привіт моїй коханій дружині. Дякую за підтримку, турботу та любов. Нехай сьогодні вона частіше усміхається. І як після цього не розпочинати так яскраво чат зі слухачами? Тому в мене немає більше слів, немає більше нічого, взагалі ніяких коментарів, тому що мені настільки приємно, що є такі повідомлення, мені настільки приємно, що взагалі все ж таки кохання існує, просто все настрій у людей існує, незважаючи на погоду, незважаючи ні на що. Дякую вам взагалі за те, що ви залишаєтесь на хвилі Топрадіо, за те, що ви з таким гарним настроєм і взагалі, що ви такі класні. Ну, Артем Півоваров буде продовжувати нашу музичну 16-ту годинку.

0: Реклама.
1: Медичний центр паліативної допомоги міста Кам'янське продовжує піклуватися про важкохворих та літніх пацієнтів. Надаємо цілодобовий медичний догляд, психологічну та духовну підтримку. Телефон 0800 317 136. Наша адреса – вулиця Олександра Малофеєва, 10Б. Наш сайт – hospice-kamyanskoye.com.
2: Коли востаннє ви перевіряли зір? Вчасна діагностика допоможе зберегти його на роки. Сучасне обладнання, досвідчені лікарі та турбота про кожного – це Візіум. Запишіться на діагностику зору вже сьогодні. Візіум. Проспект Відродження, 142. Візіум. Бачити життя.
0: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

вітання онлайн. Пиши вітання, побажання, думки. Kids

0: слухачів. Продовжує нашу 16-ту годиночку чата зі слухачами. І є ще повідомлення, тому треба їх вже зачитувати. А так, мені сподобалося повідомлення, що привіт, Топчик, гарного вечора вам та всім верходніпровчанам. Хочу передати привіт братові Олександру та хлопцям ЗСУ, а також дружині Рині та синові Єгору. Всіх благ та мирного неба над головою, Макс. Від Макса! Тому дякуємо вам, Максиме, ми вам теж бажаємо дуже всього найкращого, взагалі все, що може відбуватися. Тому ми з вами поруч, ви залишайтеся і гарного настрою. Ну що, їдемо далі, що Топчик, привіт, вітаю з поверненням та розширенням. Ви найкращі у місті зараз, похмуро, та ви робите настрій, робите наше місто топчиковим. Дякую, ведучі коментарі. Топчик, вітаю. Дякую вам також. Привіт, радіо місце. Дуже добре, що вечірній ефір чату зі слухачами повернувся. Нам цього бракувало. З нагоди передаю привіт своїй донці Анютке. Я тебе дуже люблю, ти моя гордість. Хочете, розкрию вам секрет. Останнє повідомлення, це було від моєї мами. Мамочка, я дуже-дуже сильно люблю. Вона завжди підтримує, тому що ви такі слухачі, моя мама така. Розумієте, все підтримує, все контролює. Щоб завжди ефір був рівний, тому жарт такий, що вона відповідає за більшість ефіру. Якщо щось не так, вона мені дзвонить і каже: «Аня, тут щось дуже погано». Такий ось жартик. Але справді. Ну що, у вас є ще нагода писати в чат зі слухачами, не повірте, 31 хвилиночку. Це півгодинки чату зі слухачами. Можна розписати, написати, попередавати взагалі дуже багато чого. До речі, є ж таки ще два повідомлення, які я хочу зачитати. Що, передайте, будь ласка, привіт моїй коханій дружині. Дякую тобі за підтримку, турботу та любов. Нехай сьогодні вона частіше усміхається. Ну, я казала, що я дуже люблю такі милі повідомлення. Пишіть їх побільше, я хочу їх читати, я хочу їх взагалі. Мені так подобається їх читати, тому можете писати їх дуже багато. Так, добрий день, передайте, будь ласка, великий привіт моїм батькам. Нехай у них сьогодні буде чудовий настрій. Для них будь-яку гарну, будь ласка, погоду. Пісні ми, на жаль, не ставимо, але погоду я буду намагатися робити максимально крутезно. Буду заряджати ефіром, тому залишайтесь на хвилі Топ Радіо, щоб залишатися з класною погодою.
1: Чат зі слухачами. Спілкування онлайн. Пиши вітання, побажання, думки.

0: поки на що та зі злучами продовжується, я хочу вам нагадати, що, думаю, якщо ви не забули, що сміх дійсно корисний для здоров'я. Під час щирого сміху в організмі виробляються ендорфіни, гормони щастя, а також знижується рівень гормону стресу кортизолу. Усього кілька хвилин сміху може допомогти покращити настрій і навіть зменшити відчуття напруги. Тому смійтеся побільше, просто будьте. Тому напишіть зараз якийсь анекдот, якусь дуже прикольну шутку або ситуацію життя дуже смішну. Напишіть, і ми разом всі в ефірі посміємося, якщо захочете. Поділитися такими. Не хочете, я сама поділюся, посміюся і вам розкажу щось друге. Ну що, будемо продовжити. У вас залишається 11 хвилин на чату зі слухачами. Попереду у нас невеличка реклама, а далі буде «Як так залишила».
1: Реклама на Топ-Радіо. Заїмка пропонує казковий відпочинок на березі Блакитного озера, чудовий пляж, шезлонги, альтанка та котеджі, бар, фудзона, автостоянка. І ще багато цікавого є на базі відпочинку «Заїмка». Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: 16 година. Радіо. Новини на Топ-Радіо.
1: Ви слухаєте Топ-Радіо. З вами Анастасія Півельня, далі коротко та про головне. УПА «Міськом» продовжується реалізація програми безбар'єрності та системне оновлення міської інфраструктури. Про це повідомив поміський міський голова Андрій Білоусов. Минулого року виконали капітальний ремонт 11 тротуарів на центральних вулицях міста з найбільшим пішохідним трафіком. Також облаштували 4 посадкові платформи на трамвайних зупинках проспекту Василя Стуса, адаптовані до сучасних умов безбар'єрності та продовжили будівництво бетонних пішохідних доріжок на лівобережжі. У цьому році заплановано капітально відремонтувати 8 тротуарів у різних районах міста. Бульвар будівельників – частково. Вулиця Героїв АТО – частково. Проспект Аношкіна – від проспекту Свободи до вулиці Братської. Проспект Аношкіна – від будинку 115 до вулиці Лікарняної. Вулиця Запорізька, вулиця Мурахтова, вулиця Медична, вулиця Михайла Грушевського, Мала Грушевського. Серед іншого, у цьому році відремонтуємо 47 дворів багатоповерхових будинків, там, де було найбільше скарг щодо незадовільного стану покриття та де мешкають люди з інвалідністю. Андрій Білосов інформує про ремонт доріг по так званій Малій Конституції у Південному районі. Це ділянка з інтенсивним рухом транспорту та пішоходів. Усі роботи ведуться за графіком. Плануємо повністю завершити їх до кінця жовтня цього року. Крім того, продовжується проєктування капітального ремонту внутрішньоквартальних доріг та тротуарів, що продовжить програму наступного року. Послідовно створюється у Кам'янському безбар'єрний міський простір, де буде комфортно кожному мешканцю міста, і батькам із дитячими візочками, і людям старшого віку, і містянам з інвалідністю. У Кам'янському комунальні служби продовжують прибирати місто після рясних дощів. Про це повідомили у департаменті житлово-комунального господарства та будівництва Кам'янської міської ради. Працівники комунальних підприємств очищають дороги та тротуари від піску, ґрунтових насосів та дорожнього смету, що залишилися після опадів. Роботи виконують вручну на ділянках, де необхідно забезпечити безпечний рух транспорту та пішоходів. Протягом дня прибирання проводили на мостовому переході, транспортних розв'язках, проспектах і вулицях різних районів міста. Роботи з ліквідації наслідків негоди тривають. Це всі новини. Станом на сьогодні бажаю вам гарного дня.
0: Новини на Топ Радіо.
2: Топ Мюзик на 104.4 FM.

чаті з слухачами завершено, а це означає тільки одне, що ми продовжуємо наш вечір, а повідомленнями поділилися. І я ще раз нагадаю, що Топ Радіо розширює мовлення і що маємо чудову новину для наших слухачів. Відтепер Топ Радіо звучить ще ширше. Воно звучить на 104.4 FM у Кам'янському та 95.9 у громада Кам'янського району. А тепер слухати нас можуть жителі Вільногірська, Верходніпровська, Верхівцево, Жовтих Вод, П'ятихаток, Саксагані, Вишневого, Божедарівки, Затишного, Криничок та Лихівки. Ще більше музики, ще більше гарного настрою, ще більше цікавих програм, новин та розіграшів. Тепер для всіх громад Кам'янського району. Де б ви не були, Топ Радіо завжди поруч. Вмикайте свою хвилю 104.4 та 95.9. А дякуємо, що ви з нами, Топ Радіо з вами на одній хвилі, тому що ми завжди ділимося теплом та світлим настроєм. А ми будемо продовжити 17.08. Друзі, час зі слухачами завершено. Це не означає, що треба сумувати. Треба підписуватись на наші соцмережі, щоб ви були просто, скажімо так, піднімали собі настрій. Нагадую, Інстаграм, Фейсбук та Тік-Ток – це нещодавна платформа, тому можете зайти туди та підняти собі настрій поза ефіром. Ну що, ми будемо продовжити з вами на хвилі 104.4.

Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям Кам'янського. Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: Реклама на Топ-радіо.
1: Не відкладай здоров'я на потім. Долучайтеся до програми «Кам'янчанам кам'яні м'язи» за підтримки міського голови Андрія Білоусова. Безкоштовні тренування з квітня по жовтень. Просто неба. 17 видів спорту. Професійні тренери та чудова атмосфера чекають саме на вас. Правий берег. Міський парк культури та відпочинку. Соцмісто. Стадіон по проспекту Конституції. Лівий берег. Проспект Металургів 1. Бульвар будівельників. Проспект Нескорених 63. Приходьте, тренуйте та отримуйте задоволення від спорту. Більш детальна інформація на сайті sport.kam'янське. Є питання? Телефонуй 093-260-88-43. Кам'янчанам кам'яні м'язи. Ми чекаємо саме на тебе.
2: Бачити світ скрізь туман? Катаракта не повинна забирати барви життя. Сучасна хірургія катаракти «Овізіум» – це швидко, безпечно та з гарантією чіткого зору. Запишіться на консультацію вже сьогодні. Офтальмологічний центр «Візіум», проспект Відродження, 142. «Візіум» – бачити життя.
3: Підприємство ТАСС «Дніпровагонмаш» запрошує на постійну роботу зварювальників з заробітною платою до 50 тисяч гривень, а також слюсарів та машиністів крана. Надаємо бронювання і нагороднім тимчасове житло. Звертатися за телефоном 067-627-5543. Повторюю, 067-627-5543.
0: Потрібна реклама на Топ-радіо. Телефонуй 097-243-6643.

школа продовжує нашу 17-ту годиночку. Друзі, а не повірите, яка є для вас новина прямо зараз. Всі пам'ятаєте, що нещодавно було весілля Тейлор Свіфт. Правильно? Правильно. І сміття з весілля Тейлор продавали за $1000. Фанатська культура дедалі частіше перетворює на предмет колекціонування навіть найбуденніші речі. Те, що для одних звичайне сміття, для інших стає цінним артефактом із захмарою вартістю. Чесно скажу, дуже... Бачу зараз відоси, переглядаю, і дуже шокуюче. Ну як, люди вони ходять в прямому сенсі з металошукачами і вишукують собі все, що їм потрібно. Дійсно, для мене це такий шок, тому що металошукачами і вишукують собі все, що їм потрібно. Дійсно, для мене це такий шок, тому що... знати точно, де було весілля Тейлор. Так, вони не дуже сильно скривали, але все одно і після цього ходити та шукати і на цьому заробляти. Ну, це ще треба вміть, що я вам хочу сказати. Ну, це без цього, ну, звичайно, людина це б не зробила. Ну, тобто, не те, щоб не звичайна якась, а просто, людина має до того хист. Ну, взагалі, тягу, я не знаю, як це пояснити, але це дуже прикольно, що людина на ровному місці заробляла. Я думаю, там дуже багато так робила. Ну що, ми продовжуємо 17.34 на годиночку. І хочете сказати тільки те, що в цій музичній годинці буде дуже багато чого атмосферного, тому не примикайтеся, тому що у нас все є дедалі більше на 104.4 і 95.9 FM.

0: Нікіта Кисельов продовжує нашу 17-ту годиночку. Були б у мене крилля лелеки. І, до речі, факт про самого Микиту Кисельова. Не лише він виконує власні пісні, а й пише композиції для інших українських артистів. Він є автором і співавтором пісень, які виконують відомі українські співаки, поєднуючи роботу сонграйтера та сольного виконавця. Дуже прикольний факт. До речі, я не знала, що він пише пісні. Тобто я знала, що він пише свої пісні, а те, що він ще пише для когось, цього я не знала. Але, як ми знаємо, дуже багато займаються написанням піснями. Не всім воно, скажімо так, властиво, але багатьом власне, не прям багатьом, но, скажімо так, багатьом властиво прямо виконувати їх класно. Тому що треба і відчувати пісню. 17:53, завершуємо нашу 17-ту годинку, друзі. І що хочу ще розказати, що я з вами залишаюся. Анна Лінник на місці. До 19:00. Тому ми полетіли далі, а ви залишайтеся.
1: Top Music.

0: 17 година. Топ Радіо. Новини на Топ Радіо.
1: Ви слухаєте Топ Радіо і час дізнати, що відбувається просто зараз. У Кам'янському відбувся масштабний фізкультурно-оздоровчий захід «Забіг Кам'янське», який об'єднав сотні спортсменів, аніматорів, ветеранів та прихильників активного способу життя. Про це повідомила міська інформаційна служба. Захід пройшов у межах всеукраїнського проєкту «Активні парки локації здорової України». Перед стартом учасники долучилися до спільної руханки, після чого вийшли на дистанції 1,5 та 10 кілометрів. Для любителів скандинавської ходьби організували окремий старт. Маршрут забігу пролягав від пам'ятника Прометей до площі АТО. Організатори також підготували для учасників мотиваційні таблички вздовж траси, а всі, хто подолав дистанцію, отримали пам'ятні медалі.

0: однією нагодою для містян активно провести час і долучитися до спортивного життя громади. У Кам'янському відбудеться інтерактивна зустріч «Хто зверху», яка об'єднає молодь для командного змагання, спілкування та активного відпочинку. Про це повідомив Центр молодіжної ініціативи. Під час заходу учасники зможуть випробувати свої знання, вмітливість, логіку, швидкість реакції та вміння працювати в команді. На гостей чекатимуть різноманітні раунди, творчі завдання та цікаві випробування, де важливими будуть не лише індивідуальні навички, а й взаємодія між учасниками. Організатори зазначають, що зустріч має на меті створити простір для нових знайомств, розвитку комунікації та активного дозвілля. Учасники зможуть провести час у невимушеній атмосфері, отримати новий досвід і долучитися до молодіжного життя міста. Для участі необхідно попередньо заповнити реєстраційну форму на сторінці Центру молодіжних ініціатив у Фейсбуці. Це всі новини станом на цю годину. Залишайтесь на Топрадіо.
1: Новини на Топрадіо. Топ-мюзик на 104.4 FM.

18 годинка, я вітаю вас в цій 18 годинці. Так, що хочу сказати, це в період зараз, з такого, скажімо так, ну, скажімо, коли всі студенти поступають, такий прям дуже важливий крок для батьків, для дітей, випускників. І, до речі, Тіна Кароль також розсекретила, ким хоче її стати 17-річний син. Це, до речі, зараз актуальна тема, скажімо так. І Веніамін уже визначився за майбутньою професією та навчається за відповідним напрямком у британській школі. За словами Тіни, син обрав політологію та економіку і дедалі більше цікавиться цими сферами. Прикольно. До речі, я просто взагалі далека від цих тем. Для мене це не моє, прям взагалі не моє. Я дико пишаюся людьми, якими це все розуміють, але це не я. Я більше по іншій, взагалі іншій сфері. Але така ж собі, скажімо так, думка про те, що куди може поступати ваша дитина. Може, ви її запропонуєте, може, вона захоче. Може, просто ви її підскажете, піднаправите, куди їй краще піти, куди не краще. Тому що ви, батьки, ви знаєте, що зараз робити. Ну що, а я вам бажаю легкого вступу взагалі, а мені сил завершити це, ну, жахіть я казати не буду, а просто буду казати, просто завершити свої курси. Ну що, а ми будемо продовжити. 18.11 на годиночку. Попереду нас молоді, а ми не залишаємо їх в стороні, а починаємо слухати прямо зараз.

0: реклама на Топ-Радіо.
1: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 0121 та 067 284 2027.
2: Коли востаннє ви перевіряли зір? Вчасна діагностика допоможе зберегти його на роки. Сучасне обладнання, досвідчені лікарі та турбота про кожного – це Візіум. Запишіться на діагностику зору вже сьогодні. Візіум. Проспект Відродження 142. Візіум. Бачити життя.
3: Підприємство ТАС «Дніпровагонмаш» запрошує на постійну роботу зварювальників з заробітною платою до 50 тисяч гривень, а також слюсарів та машиністів крана. Надаємо бронювання, іногороднім тимчасове житло. Звертатися за телефоном 067 627 55 43. Повторюю, 067 627 55 43.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Під завершення ефіру хочу поділитися радісною новиною, до речі. А друзі, 18:44 на годиночку, і новина така, що український продюсер і сонграйтер отримав право голосу в рейтинг Егемі, яка визнається лауреатом премії Гремі. Іван Клименко добре відомий як співавтор переможної Стефанія для Калош та один із авторів пісення Тереза і Марія, з якою співала Альона Альона і Джері Хейл представляли Україну на Євробаченні 24-му році. Також він створював і продюсував чимало композицій для нацвідбору. І раніше до академії вже увійшли Джамали, Джері Хейл, Тіна Кароль, Надія Дорофеєва і Усейн Бекіров. Тому вітаємо, дуже прикольно, що є такі люди наші українські, які вже на такій ланочці, що, скажімо так, вже більше, ніж ланочка, скажімо так, світової музики, взагалі там, взагалі, круто. У мене немає ніяких слів, до речі, описати цю ситуацію, тому що дійсно це круто, дійсно це так, по-атмосферному, я би сказала. Ну що, а я майже завершила свій ефір, тільки що звучала Альона Маргалієва, а далі у нас буде дуже багато чого попереду, тому я ще 15 хвилиночок з вами, тому не перемикайтеся з хвилі Топ Радіо.
1: Топ-музика на 104.4 FM.

Ну що, любі слухачі, 104.4, наша велика топ-радіо сім'я, скажімо, це з вас, слухачі, велика сім'я топ-радіо. Я хочу до вас звернутися з тим, що я хочу побажати вам гарного, приємного вечора, дуже спокійної ночі, та щоб ви виспалися, дуже сильно набралися сил на середу. Так, да, завтра у нас середа, тому що я путаю дні неділі. Так, завтра у нас середа, середина тижня, тому не зволікайте, відпочивайте прямо зараз. Поїли, повечеряли і побігли вже лягати спатеньки. Так, ми завершуємо наш ефір. Я вам кажу до завтра. Завтра зустрінемось зраночку. Вам на все добре. Ви залишайтеся на хвилі Топ-радіо, тому що ми тепер одна велика родина. Топ-мьюзик.

0: 15 година. Радіо. Новини на Топ-Радіо.
1: Ви слухаєте Топ-Радіо. З вами Анастасія Півеня. Далі коротко та про головне. Вихованці Дніпровської дитячої залізниці відвідали унікальні пояс кухні «Фудтрейн». Юні залізничники ознайомилися з роботою мобільного гуманітарного комплексу, побачили процес приготування гарячих страв і дізналися, як організована його робота. Про це повідомила міська інформаційна служба. Автономний комплекс складається з 6 спеціалізованих вагонів, обладнаних кухнями, холодильними установами, системами водопостачання та генераторами. Пояс може автономно працювати до 7 днів і готувати понад 10 тисяч порцій їжі на добу. Нині «Фудтрейн» забезпечує гарячі харчування мешканців Дніпропетровщини, евакуаційні пункти, місця проживання переселенців і медичні заклади. Від початку роботи проєкту команда вже приготувала понад 3,5 мільйона порцій їжі, з яких понад 93 тисячі видали у Дніпрі. На Дніпропетровщині епідемічна ситуація залишається контрольованою. Проте через спеку медики закликають жителів бути уважними до якості води та дотримуватися правил гігієни. Про це повідомили у Дніпропетровському обласному центрі контролю та профілактики хвороб. За перший тиждень липня в області зареєстрували 3 тисячі випадків ГРВІ, що майже на 6% менше, ніж тижнем раніше. Водночас зафіксували 132 випадки гострих кишкових інфекцій. Понад половина хворих – діти. Під час дослідження питної води небезпечних мікроорганізмів не виявили. Натомість у 7 пробах води з відкритих водойм виявили холероподібний вібріон, який не є спутником холери, але може спричинити кишкові інфекції. Фахівці нагадують, що офіційно відкритих для купання пляжів у Дніпропетровській області немає та рекомендують не купатися у невстановлених місцях, а для пиття використовувати лише безпечну воду. Це всі новини станом на цю годину. Залишайтесь Топ-Радіо.
0: Новини на Топ-Радіо.
2: Топ-Мюзик. Настя 4 і 4 FM.

Увага! Оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців Кам'янського перейти в укриття. В місті лунає повітряна тривога.

Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям Кам'янського. Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: новини на Топ-Радіо.
1: Ви слухаєте Топ-Радіо і час дізнати, що відбувається просто зараз. Європейська комісія готує зміни до директиви про тимчасовий захист українців. За інформацією польських ЗМІ, нові правила можуть передбачати, що громадянини України, які вперше звертатимуться за тимчасовим захистом, мають надати довідку про те, що не підлягають мобілізації. Повідомляється, що ця вимога стосуватиметься як чоловіків, так і жінок. Заступник міністра внутрішніх справ Польщі Мацій Тушік заявив, що роботи над змінами перебувають на завершальному етапі, а Польща підтримує запропоновані нововведення. За його словами, вони не поширюватимуться на українців, які вже користуються тимчасовим захистом у країнах ЄС, а стосуватимуться лише нових заявників. За даними

0: і перебуває у Німеччині та Польщі. Виплати за програмою «Національний кешбек» за травень і червень українці отримають не в липні, як очікувалося раніше, а у серпні. Про це повідомили у застосунку «Дія». Кошти нараховуватимуться у два етапи – спочатку за травень, а згодом за червень. Затримку пояснює необхідністю додаткової обробки та збірки даних банками. Точні дати виплат поки не оприлюднили. Водночас у липні триває зарахування кешбеку за квітень. Використати ці кошти необхідно до 31 липня, інакше не використаний залишок повернеться до державного бюджету. Максимальна сума кешбеку становить 3000 гривень на місяць. Тож за травень і червень учасники програми можуть отримати до 6 тисяч гривень. Витратити кошти може на оплату комунальних послуг, ліків, транспорту, мобільного зв'язку, культурних і спортивних послуг, а також спрямувати їх на підтримку Сил оборони України. Це всі новини станом на сьогодні. Залишайтесь ТОП Радіо.
1: Новини на ТОП Радіо. ТОП Мьюзик на 104.4 FM.

0: Радіо.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
0: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Music. Місто для тебе на 104.4 FM.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Про роботу комунального підприємства КМР «Парк Кам'язько» розповіли в департаменті житлово-комунального господарства та будівництва Кам'язької міської ради. Основним напрямом діяльності підприємства є утримання, благоустрій та розвиток парків, скверів і зелених зон громади. У департаменті зазначають, що головним завданням комунального підприємства «Парк Кам'язько» є забезпечення належного санітарного та естетичного стану, місць масового відпочинку, створення комфортних умов для дозвілля мешканців і збереження зелених насаджень міста. Щодня працівники підприємства виконують комплекс робіт із благоустрою територій. Зокрема, проводять прибирання парків і скверів, очищують пішохідні алеї, вивозять випадкове сміття, доглядають за газонами, клумбами та декоративними насадженнями, а також здійснюють санітарне утримання територій. Одним із пріоритетних напрямків роботи підприємства у весняно-літній період є догляд за зеленими насадженнями. Працівники комунального підприємства регулярно виконують покіс трави, полив квітників, висадку сезонних квітів, обрізку дерев і кущів, видалення сухостійних та аварійних дерев, а також догляд за молодими насадженнями. Такі роботи проводяться у Центральному парку культури та відпочинку, Лівобережному парку, скверах і зелених зонах різних районів Кам'язько. Важливим напрямком роботи підприємства є сезонне озеленення міста. Щороку працівники комунального підприємства парку Кам'язько висаджують тисячі квітів на клумбах, транспортних розв'язках, у скверах та парках громади. Такі роботи проводяться поетапно протягом весни та літа, спрямовані на створення комфортного міського простору та покращення естетичного вигляду громадських територій. Окрему увагу підприємство приділяє утриманню об'єктів благоустрою. Фахівці виконують ремонт паркових лавок, урн, малих архітектурних форм, дитячих та спортивних майданчиків, фарбують елементи благоустрою, підтримують у належному стані пішохідні доріжки, огорожі та інші конструкції, що розташовані у місцях відпочинку містян. Упродовж року комунальне підприємство парку КМСПО також забезпечує підготовку територій до проведення державних свят, пам'ятних дат, культурно-масових та спортивних заходів. Працівники підприємства здійснюють прибирання територій, перековують клумби, проводять благоустрій меморіальних комплексів і місць вшанування пам'яті. У літній період особлива увага приділяється підтриманню належного санітарного стану зелених зон, а восени підприємство організовує прибирання опалого листя, очищення територій та підготовку об'єктів благоустрою до роботи в осінньо-зимовий період. У зимовий сезон працівники забезпечують розчищення алей від снігу, посипання доріжок протожилинними матеріалами та ліквідацію наслідків негоди. Крім щоденного утримання зелених зон, підприємство бере участь у ліквідації наслідків несприятливих погодних умов. У разі сильного вітру чи негоди працівники оперативно прибирають повалені дерева та великі гілки, розчищають алеї пішохідні зони, відновлюючи безпечний доступ мешканців до парків і скверів. Такі роботи виконуються у взаємодії з іншими комунальними службами міста. У департаменті наголошують, що системний догляд за парками та скверами є важливою складовою благоустрою міста. Регулярне утримання зелених зон сприяє покращенню екологічного стану громади, створює комфортні умови для відпочинку мешканців і допомагає зберігати міські рекреаційні території у належному стані. Комунальне підприємство КМР

0: санітарного утримання територій. Підприємство регулярно інформує мешканців про виконані роботи, сезонні заходи з благоустрою та реалізацію проєктів, спрямованих на покращення стану парків і скверів міста. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами в курсі подій.
1: «Місто для тебе» на 104.4 FM. Top Music.

0: Реклама на 104.4.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
0: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097 243 66 40.

0: Гарна варта на 104 і 4 FM. Місто для тебе на 104 і 4 FM.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Про роботу комунального підприємства КМР «Парки Кам'язько» розповіли в департаменті житлово-комунального господарства та будівництва Кам'язької міської ради. Основним напрямом діяльності підприємства є утримання, благоустрій та розвиток парків, скверів і зелених зон громади. У департаменті зазначають, що головним завданням комунального підприємства «Парки Кам'язько» є забезпечення належного санітарного та естетичного стану, місць масового відпочинку, створення комфортних умов для дозвілля мешканців і збереження зелених насаджень міста. Щодня працівники підприємства виконують комплекс робіт із благоустрою територій. Зокрема, проводять прибирання парків і скверів, очищують пішохідні алеї, вивозять випадкове сміття, доглядають за газонами, клумбами та декоративними насадженнями, а також здійснюють санітарне утримання територій. Одним із пріоритетних напрямків роботи підприємства у весняно-літній період є догляд за зеленими насадженнями. Працівники комунального підприємства регулярно виконують покіс трави, полив квітників, висадку сезонних квітів, обрізку дерев і кущів, видалення сухостійних та аварійних дерев, а також догляд за молодими насадженнями. Такі роботи проводяться у Центральному парку культури та відпочинку, Лівобережному парку, скверах і зелених зонах різних районів Кам'янського. Важливим напрямком роботи підприємства є сезонне озеленення міста. Щороку працівники комунального підприємства парку Кам'янського висаджують тисячі квітів на клумбах, транспортних розв'язках, у скверах та парках громади. Такі роботи проводяться поетапно протягом весни та літа, спрямовані на створення комфортного міського простору та покращення естетичного вигляду громадських територій. Окрему увагу підприємство приділяє утримання об'єктів благоустрою. Фахівці виконують ремонт паркових лавок, урн, малих архітектурних форм, дитячих та спортивних майданчиків, фарбують елементи благоустрою, підтримують у належному стані пішохідні доріжки, огорожі та інші конструкції, що розташовані у місцях відпочинку містян. Упродовж року комунальне підприємство парку КМСПО також забезпечує підготовку території до проведення державних свят, пам'ятних дат, культурно-масових та спортивних заходів. Працівники підприємства здійснюють прибирання територій, перековують клумби, проводять благоустрій меморіальних комплексів і місць вшанування пам'яті. У літній період особлива увага приділяється підтриманню належного санітарного стану зелених зон, а восени підприємство організовує прибирання опалого листя, очищення територій та підготовку об'єктів благоустрою до роботи в осінньо-зимовий період. У зимовий сезон працівники забезпечують розчищення алей від снігу, посипання доріжок протяжили

Чи нагоди працівники оперативно прибирають повалені дерева та великі гілки, розчищають алеї пішохідні зони, відновлюючи безпечний доступ мешканців до парків і скверів. Такі роботи виконуються у взаємодії з іншими комунальними службами міста. У департаменті наголошують, що системний догляд за парками та скверами є важливою складовою благоустрою міста. Регулярне утримання зелених зон сприяє покращенню екологічного стану громади, створює комфортні умови для відпочинку мешканців і допомагає зберігати міські рекреаційні території у належному стані. Комунальні

0: території. Підприємство регулярно інформує мешканців про виконані роботи, сезонні заходи з благоустрою та реалізацію проєктів, спрямованих на покращення стану парків і скверів міста. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами в курсі подій.
1: «Місто для тебе» на 104.4 FM. Нічна варта на 104.4 FM.

Увага! Оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців Кам'янського перейти в укриття. В місті лунає повітряна тривога.

Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям Кам'янського. Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: Топ-радіо.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Нічна варта на 104.4 FM.
1: Сиді дуже багато причин, а я... Сиді дуже багато причин, а я...

0: на 104.4. Місто для тебе на 104.4.
1: В ефірі програма «Місто для тебе» про ментальне здоров'я, а саме чому це важливо і де знайти допомогу в Кам'янському, інформує управління охорони здоров'я Кам'янської міської ради. Ментальне або психічне здоров'я – це фундамент нашого загального добробуту. Це не просто відсутність психічних розладів, а стан, у якому людина здатна реалізувати свій потенціал, справлятися зі щоденними стресами, продуктивно працювати та будувати здорові стосунки. Сучасна медицина давно довела – фізичне та психічне здоров'я не розділі. Хронічний стрес, нелікована тривога чи депресія здатні виснажувати імунну систему, провокувати серцево-судинні захворювання та проблеми зі шлунково-кишковим трактом. Дбати про психіку – це так само базова потреба, як і лікувати застуду чи зламану руку. Коли варто звернутися до фахівця, наша психіка часто сигналізує про перенапруження ще до того, як ситуація стає критичною. Варто запланувати візит до лікаря, якщо ви помічаєте у себе або близьких такі симптоми, особливо якщо вони тривають понад 2 тижні. Емоційні гойдалки або апатія, постійне відчуття пригніченості, смутку, порожнечі або навпаки, неконтрольовані спалахи гніву та тремтливості, фізіологічні зміни, хронічне безсоння або постійна потреба у сні, різка втрата апетиту або переїдання, тривожність і паніка, нав'язливі страхи, відчуття постійної напруги в тілі, панічні атаки, раптово прискорене серцебиття, брак повітря, страх смерті, втрата сенсів, речі, хобі та люди, які раніше приносили радість, більше не викликають жодних емоцій. Когнітивні труднощі, неможливість зосередитися на роботі, постійна забудькуватість, відчуття туману в голові, де отримати психіатричну та психологічну допомогу в Кам'янському. Комунального некомерційного підприємства Кам'янської міської ради міська лікарня номер 9. Містяни знають цей заклад як перша психіатрична лікарня. Необхідно звертатися за адресою. Місто Кам'янське, вулиця Коваленка, 1. Тут функціонують 2 основні напрямки допомоги. Диспансерне психоневрологічне відділення, амбулаторний прийом. Саме сюди варто йти для первинної консультації – психіатром чи психологом, отримання рецептів на медикаменти, антидепресанти, протитривожні препарати тощо та проходження регулярних оглядів, стаціонарні психіатричні відділення, призначені для пацієнтів, стан яких потребує більш інтенсивного лікування та постійного медичного нагляду в умовах лікарні. Як записатися на прийом? Є кілька зручних шляхів, щоб потрапити до спеціаліста. Через сімейного лікаря. Ваш терапевт або сімейний лікар може оцінити ваш стан і виписати електронне направлення до психіатра або медичного психолога. З направленням прийом буде повністю безкоштовним у рамках програми медичних гарантій. Запис через систему Хелсі. Багато лікарів-психіатрів 9-ї міської лікарні, які приймають на Коваленка-1, доступні для самостійного запису через додаток або сайт Хелсі.Мі. Зверніть увагу, що до психіатра за законодавством України може звертатися напряму, без направлення сімейного лікаря, через реєстратуру. Ви завжди можете зателефонувати до реєстратури диспансерного відділення або загального контакт-центру комунального некомерційного підприємства Кам'янської міської ради, міська лікарня номер 9, щоб уточнити графік роботи конкретних фахівців. Управління охорони здоров'я Кам'янської міської ради наголошує, звертатися за психологічною підтримкою – це прояв турботи про себе, а не ознака слабкості. Чим раніше виявити проблему, тим легше і швидше можна повернути собі якість життя. Фахівці також нагадують, що звернення по психологічну допомогу не варто відкладати до моменту, коли проблема почне суттєво впливати на повсякденне життя. Підтримка спеціаліста допоможе краще зрозуміти власний емоційний стан, навчитися долати стрес, адаптуватися до складних життєвих обставин та запобігти погіршенню психологічного здоров'я. Особливо актуально це сьогодні, коли багато українців живуть в умовах постійного емоційного навантаження через війну, втрати, вимушене переселення та інші виклики. Час звернення за допомогою сприяє збереженню внутрішньої рівноваги, покращенню якості життя та підтримці здорових стосунків із близькими. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами в курсі подій.
0: «Місто для тебе» на 104.4 FM. Нічна вахта.

0: Реклама на 104.4.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
0: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097 243 66 40.